0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss. La Kiss FM.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Peste 2000 de locuitori ai sectorului 2 rămân fără gaze naturale vineri. Alimentarea va fi întreruptă de la 8 dimineața la 8 seara. În plus, până duminică, circulația este restricționată pe strada Popanan, sensul dinspre strada Delea Veche către Calea Călăraș. Măsura vine pentru remedierea unei avarii la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, anunță Brigada Rutieră. Ciprian Ciucu anunță lansarea licitației pentru cumpărarea a 100 de troleibuze pentru capitală. Primarul general spune că data limită de depunere a ofertelor este 5 octombrie, iar valoarea contractului este de aproape 500 de milioane de lei. Noile troleibuze vor avea rampe pentru persoanele cu dizabilități, aer condiționat și sisteme audio-video de informare a călătorilor. O altă cerință are în vedere autonomia minimă de 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact. Președintele țării atrage atenția asupra divizării care există în societate. Într-un discurs la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi, Nicușordan a vorbit despre lipsa unui dialog de substanță.
1: De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că nu sunt suficient de prezenți în spațiu public oameni care au argumente, oameni capabili să-l asculte pe celălalt. Și în loc să auzim un dialog de substanță care să ne facă pe toți să progresăm, auzim urlete dintr-o parte și din alta.
0: Nicușordan. Scădere de peste o treime în matriculărilor de autoturisme noi în România în august față de aceeași perioadă a anului trecut. La nivelul primelor 8 luni ale acestui an, totalul pieței de autoturisme din România s-a diminuat cu 10% în comparație cu același interval din 2025. În topul mărcilor înmatriculate, primele 3 locuri sunt ocupate de Dacia, Toyota și Skoda. Românii nu mai reușesc să-și pună ceva bani deoparte. Doar aproape 9% au economisit în ultimul an, reiese dintr-un studiu de specialitate. Are detalii Luiza Cercan.
2: Pentru 25% dintre respondenți, veniturile acoperă doar cheltuielile de bază. Tot atâția au apelat la economii ca să treacă luna, iar 23% au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli. În ansamblu, la finalul lunii, doar 8,7% din totalul celor chestionați au declarat că reușesc să pună ceva bani deoparte. 62% se așteaptă să plătească mai mult la cumpărăturile mari în următoarele 12 luni. Alimentele rămân principalul reper, după care 86% dintre români observă scumpirile, carburanții pentru 74%, iar facturile la utilități pentru 69%.
0: Luiza Cercan. Record de audiență la show-ul aviatic de pe aeroportul Băneasa din capitală. Organizatorii anunță că 450.000 de spectatori au asistat la acrobațiile și demonstrațiile tehnice la care au participat peste 250 de aeronave civile și militare, peste 250 de piloți și parașutiști din România și din străinătate. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă și caldă cu ploi doar prin sudul țării și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Știrile la final, rămâneți în continuare la Kiss FM.
3: Kiss FM.

0: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Am lansat provocarea, dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
8: Fast Forward.
7: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Aplicația CNAS, prin care pacienții pot folosi buletinul electronic la consultații, întâmpină deja probleme. Sistemul E-Sănătatea mea a lansat ieri dă erori și nu poate fi accesat, atrag atenția medicii de familie. În plus, cele mai multe cabinete nu au cititoare pentru buletinele electronice, a declarat la Digi24 medicul Camelia Galamiș.
1: Trebuie să meargă în paralel, am înțeles, cardurile de sănătate cu noua carte.

0: la sfârșitul anului, lucrările vor continua cu opriri temporare de trafic pe timp de zi și opriri pe o bandă de mers în timpul nopții. PNL este pregătit să intre în opoziție, o spune șeful Senatului Mircea Brudean, care subliniază că linia adoptată de partid nu s-a schimbat, fără PSD la guvernare.
1: În acest moment, Partidul Național Liberal are aceleași decizii pe care le-a reiterat de câteva ori de a nu susține un guvern din care face parte PSD. Suntem în aceeași logică în acel moment, cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține. Nu s-a schimbat nimic.
0: PSD a adoptat poziția cu care se va duce la negocierile de la Palatul Cotroceni, ori guvern minoritar condus de socialdemocrați, ori un guvern politic construit în jurul partidului. De asemenea, PSD nu va susține niciun guvern din care nu face parte. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi, cu ploi doar prin sudul țării, dar și în zonele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Andreea Berghe acum la Kiss FM.

Kiss.

0: uiți în calendar, nu mai părea, pot spune că e chiar vară, dar dacă te uiți la temperaturi, da, mai avem, mai stă vara cu noi, un motiv în plus să ne bucurăm că avem și săptămâna asta de dat vacanțe în Grecia, ultimele două vacanțe care se vor da vineri. Mai e timp până atunci să vă notați o piesă cu pupic, că o să mai fie două, cea de astăzi și cea de mâine. Dar vorbim și despre vacanțele în Grecia, despre ziua de astăzi, despre vară, despre toamnă, despre revenirea la școală, toate la timpul lor. Deocamdată vă salut, Andreea Berghia, sunt 7 și 10 minute, rămâne împreună până la ora 10. Bună dimineața!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu ususul în jos.
3: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
4: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție! Nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
7: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
10: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Prico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
11: Prico!
12: Tati,
13: Ali,
14: Roro,
15: Floppy,
16: Izzy.
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
18: Sephora.
19: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora.
18: Sephora.
20: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
21: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
22: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco. Te așteptăm din 27 august în Pantelimon, pe strada Sfântul Gheorghe 46B, cu super oferte la articole de îmbrăcăminte și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Clar, 22 de ani, la început de drum.
13: No, e cineva care a iubit mult.
14: Eu cred că e un spirit liber.
15: A studiat la geografie, mă.
13: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
16: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
18: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
23: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
24: Când? Azi?
23: Da, azi e.
24: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
23: Exact. Mâine e alt azi e.
24: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
23: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
24: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
23: Ieri nu mai poți.
24: De ce? Că azi e.
25: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!
26: Hei, salutare, sunt DJ Young.
27: Iar eu sunt

0: 20%. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau 3 bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Back to the hit.

0: ascultă Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

hit și despre intuiție vorbim la 7:26. Acel feeling că alegerea pe care o faci e bună, că decizia pe care ai luat-o e bună, că ce simți tu, așa va fi. De unde vine acest feeling sau chiar există acest instinct? Da, dar nu vine din stomac, deși stomacul e legat de creier, intuiția și instinctul din creier vine. Ceea ce numim noi intuiție e de multe ori rezultatul experiențelor pe care le-am acumulat. Recunoaște creierul foarte rapid anumite tipare, le compară cu lucruri pe care le-am mai trăit, fără că noi să trecem conștient prin tot procesul ăsta de analiză. Avem amigdala implicată, importantă pentru procesarea emoțiilor și a semnalelor de pericol, și hipocampul, dar care e esențial pentru memorie. Și astea două împreună fac magie. Practic, creierul spune, situația asta seamănă cu ceva ce am mai întâlnit și data trecută s-a întâmplat așa, numai că o faci atât de repede încât noi primim doar rezultatul și ai senzația că trebuie să faci așa cum simți. Și practic aici e și cheia, intuiția devine mai valoroasă acolo unde avem mai multă experiență. Un bucătar cu mulți ani de experiență poate spune imediat dacă ceva este în regulă cu un preparat, nu? Un șofer experimentat poate anticipa o situație periculoasă înainte să poată explica ceva ce a observat. De aici și feeling-ul ăsta, care nu e neapărat magie, pur și simplu experiența procesată foarte, foarte repede în creier. E un fel de CGPT creierul nostru și avem doar rezultatul. Și trecem de la intuiție la emoție pură, pentru că Andia urmează Aș fi iubit-o pe Kiss FM. Bună dimineața!

0: Portugal the Man, Feel It Still, despre ce simți când nu te mai chinui să simți. Când îți asculți intuiția despre care am vorbit mai devreme și mai dezvoltăm puțin, vă spun imediat când e bine să ai încredere în instinct și când e mai bine să nu faci asta. Evident că nu lipsește muzica. Pentru ora aceasta am mai pus deoparte două piese care ne îndeamnă să ne mișcăm puțin, să începem ziua. Move de la Adam Port. Și Iron Haven și Caitlin Aragon. Și 37 acum, bună dimineața, rămânem împreună pe Kiss FM.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ai 35% reducere la produsele selectate Boencia până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: De pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
6: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
11: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
12: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, cremă de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Maria Boba și DJ Jossi îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București din noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel Pampers Megabox diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Sires Oleo diverse sortimente la 21,09 lei. Carrefour.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare pom, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
9: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
10: Kiss, kiss in the mix.
11: Back to school cu oferte extra.

0: 100%. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Back to the hits.

52 de minute, ne mișcăm către treburile pe care le avem pentru astăzi, fiind zi de miercuri, e o zi eficientă, spun studiile. Hai să întoarcem la altfel de studii, am vorbit despre intuiție, am văzut că poate fi foarte utilă, dar ce înseamnă asta, că trebuie să ne ascultăm întotdeauna instinctul? Ei bine, nu, intuiția funcționează cel mai bine când sunt îndeplinite două condiții. Situația e relativ predictibilă, cam știi ce o să se întâmple și avem suficientă experiență în acel domeniu. Dacă faci același lucru de ani de zile și ai văzut de sute de ori ce funcționează și ce nu, creierul tău a avut timp să învețe tiparele. Acolo feeling-ul poate fi foarte valoros. Dar dacă intri într-un domeniu complet nou sau într-o situație foarte imprevizibilă, intuiția poate să te și păcălească, pentru că de fapt n-a avut suficiente experiențe relevante din care să construiască acea presimțire. Poți să faci însă un mic test înainte să spui merg pe instinct. Pui câteva întrebări. E situația predictibilă? Am experiență relevantă? Am suficiente informații? Dacă răspunsul este da, merită să iei în calcul intuiția. Dacă răspunsul este nu, mai bine cauți totuși niște informații în plus, întrebi pe cineva cu experiență sau analizezi puțin înainte să decizi. Pui acolo pe listă argumente pro și contra, da? Poate regulă ar fi să ai încredere în instinct, mai ales când instinctul tău a avut timp să se antreneze. Pentru cei care se antrenează la sală la ora asta, că știu că sunt mulți oameni extrem de matinali care urcă pe bandă la sală la ora 8 dimineața, eu una n-aș putea să fac asta, eu prefer să alerg printre task-uri dimineața, am pregătit o piesă care să ne ducă spre ora 8 și cu un zâmbet pe față. I Run, Haven și Caitlin Aragon, Maroon 5 după Animals, bună dimineața!

0: Andreea, bun găsit tuturor! Nicu Jordan îndeamnă noi magistrații la curaj, dar atrage atenția că viitorii procurori și judecători sunt în serviciul public. Președintele a subliniat și nevoia de încredere a societății în sistemul de justiție.
1: Serviciul de justiție este un serviciu public. Se adresează publicului și este păsărat de public. Cel mai important indicator este încrederea oamenilor în sistemul de justiție. Și dacă această încredere este, cum este azi, 25%, înseamnă că toți împreună facem ceva rău și este ceva ce toți împreună trebuie să corectăm.
0: Șeful statului a mai subliniat și că este nevoie de un echilibru între justiție și politic, dar că ambele părți trebuie să progreseze împreună. România are nevoie de un concept de apărare împotriva dronelor. Ministrul interimar de la Interne, Cătălin Predoiu, spune că este nevoie de o abordare unitară în fața acestor amenințări.
2: Înainte de elaborarea legislației, este necesară elaborarea unui concept de apărare privind dronele, raportat la natura și complexitatea acestei noi amenințări, cu consultarea tuturor instituțiilor, inclusiv a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, bineînțeles.
0: Predoiu mai spune că dezbaterea recentă din Comisia de Apărare a Senatului în legătură cu pericolul reprezentat de drone trebuie să fie doar începutul demersului de adaptare a legislației. Centrala pe gaze de la Iernut va începe să funcționeze din primul trimestru al anului viitor. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că deja au fost încheiate mai multe contracte.
3: Peste 30 de contracte au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect. În primul trimestru al anului viitor, centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind un deficit de energie în bandă de care România avea nevoie.
0: Premierul Ilie Bolojan. A fost stabilit calendarul pentru examenul de BAC de anul viitor. Probele sunt programate mai devreme, între 14 și 18 iunie, pentru a proteja elevii de canicula. Primul examen va fi, ca de obicei, cel la limba română, urmat de cel obligatoriu al profilului, pe 15 iunie. Examenul la alegere al profilului și specializării va fi pe 17, iar elevii din partea minorităților naționale au o probă în plus la limba maternă în 18 iunie. Evaluarea competențelor va avea loc în perioada 12-23 aprilie. Portofelul digital va fi lansat la începutul anului viitor. Raw Wallet va reuni într-un singur loc actele de identitate, permisul auto, cardul de sănătate, dar și diplomele. Prin intermediul aplicației, utilizatorii vor avea acces direct de pe telefonul mobil, inclusiv la plata taxelor și la semnătura electronică. Portofelul digital va fi recunoscut în Uniune. Aplicația a fost finanțată cu bani din PNRR. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme frumoasă și caldă astăzi în majoritatea regiunilor, ceva ploi slabe.

și 9 minute. Mă gândesc de la ora asta ne-am mai desmiticit și s-a trezit și creierașul. Putem să ne și salutăm la 0722 20 60 20. Cine a ajuns la muncă, cine se laudă că a început deja munca, cine e pe drum, facem un pic de prezență. Și vă țin companie în continuare și cu muzica pe care am pregătit-o. Dar dacă ora trecută vorbim despre intuiție, ora asta o să vorbim despre emoții. Dacă putem să ni le calmăm atunci când le avem și cum oprim gândurile care ne fac să ne îngrijorăm. V-am mai zis eu, toamna vine cu destul de multe pe capul nostru. Copiii încep școlile, studenții se ocupă de restanțe, cei care le au, și ne pregătim încet, dar sigur, pentru o toamnă pe care ne dorim să vină cu multe lucruri bune. Bune hiturile din playlist. F-Charm, Teo Rose ne așteaptă, Doamne ferește! Să avem, mai ales în mijlocul săptămânii, și Fady ne cântă și el Hello imediat.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange. E aici.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
11: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
14: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca banii înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.

0: Răsfoiește catalogul cu oferte pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to it.

plăcut. E așa ca o... ca o zi caldă de vară. Ați putea spune că mai avem vară în continuare. Foarte, foarte frumos acest nou single, Fade In, s-a auzit de la început în playlistul Kiss FM. Și vorbim acum despre emoții, da, mă, emoțiile alea de iubire și mai departe, ce emoțiile care ne dau peste cap din prima zi de școală, poate ai emoții înainte de un examen, un interviu, o prezentare, poate o conversație importantă îți dă emoții și simți că îți tremură mâinile, îți bate inima mai tare, parcă nu mai poți gândi limpede. Ăsta e de fapt răspunsul de fight or flight, luptă sau fugi, când creierul detectează o posibilă amenințare și organismul se pregătește de acțiune, da? Crește starea de alertă, se liberează adrenalina, pulsul crește și el, mușchii se încordează. Problema e că organismul poate reacționa asemănător și când pericolul e doar faptul că nu și trebuie să vorbești în fața unor oameni. Și aici avem un instrument foarte simplu pe care îl putem controla conștient, respirația. Îmi place foarte mult un exercițiu de respirație. Se numește respirația în pătrat, square breathing. E foarte simplu. Inspir lent timp de 4 secunde, ții aerul 4 secunde, apoi expir timp de 4 secunde, ții din nou aerul 4 secunde și o iei de la capăt. Respirația asta lentă și controlată poate ajuta la activarea componentei parasimpatice a sistemului nervos, adică partea care îi transmite organismului tău că poate să reducă starea de alertă și se creează un fel de cerc al calmării. Încetinești intenționat respirația, corpul începe să se liniștească și creierul primește semnale că situația e sub control. Și odată viitoare când simți că emoțiile astea îți preiau controlul și te dau peste cap, înainte de orice altceva, încearcă un lucru simplu pe care l-ai la îndemână, respirația. Și acum că am rezolvat emoțiile, o să vorbim tot ora asta despre gândurile care nu ne dau pace și mare atenție și la piesa cu pupic, că poate o vei auzi chiar ora asta. Nu, e regulă, nu, îmi promiți, dar poate e ora asta, dacă nu ora viitoare, sigur. Și dacă auzi piesa cu pupic, notează-o, pune-o bine, că vineri, dacă te sun, trebuie să-mi spui o piesă din cele din săptămâna asta. Scrieri pe kissfm.ro, Rain Dance acum. Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait. Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

0: gânduri aducătoare de griji. Știi momentele în care ai o grijă și creierul începe să ruleze același scenariu la nesfârșit. Ba, se mai duce și pe miriște. Povestea cu dropul de sare. Dacă se întâmplă asta, dacă nu e bine așa, sau reluăm o conversație de acum 3 zile și ne gândim la toate lucrurile pe care am fi putut să le spunem. Problema e că atunci când repetăm foarte des același tip de gândire, creierul devine din ce în ce mai bun la treaba asta. E ca o putegă, cu cât mergi mai des pe ea, cu atât devine mai ușor de urmat. Vestea bună e că putem exersa și alte trasee de astea mentale. Primul lucru, când apare gândul anxios, încearcă să înlocuiești intenționat cu o variantă mai calmă și mai rațională. Pune altă poveste acolo în capșor. Al doilea, faci ceva concret. Dacă este o problemă pe care o poți rezolva, chiar și o acțiune mică, mută creierul din zona de ruminație către rezolvarea problemei. Și al treilea lucru, mută-ți atenția către ceva real și prezent. Ieși afară, la aer, udă plantele, fă o activitate care îți cere atenție, nu știu, șterge praful în cel mai mic detaliu, taie niște ceapă, fă ceva, ceva util și dacă adaugi respirația lentă și profundă, despre care vă vorbeam deja, ajuți corpul să iasă din starea de alertă. Nu putem împiedica apariția unui gând, ăsta e adevărul, dar putem evita să-l transformăm într-un traseu pe care creierul îl parcurge iar și iar sau într-o poveste de asta de aoleu și vai viața mea. Vă dau altă grijă la ora asta. Mai bine visați puțin la Grecia, unde puteți ajunge și vânați piesa cu pupic. Poate că o să fie David Guetta, Gone, Gone, Gone, nu știu. Sau poate Irina Rime, sora fetelor. Nici asta nu știu, dar știu sigur că rămâne împreună pe Kiss FM. Andreea Berghia, Sâmneața.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e, unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
4: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la Brico!
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. lactate de Ibănești din 1994.
10: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie,
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.

0: cumpărături azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

Apropo de fete, e un nou trend pe social media, fetele care aleg să fie singure, sau mai exact, care nu mai consideră că trebuie să le fie rușine că sunt singure. BBC scrie despre asta, despre apariția așa numitelor loneliness influencers, femei care își filmează viața de zi cu zi, petrecută mare parte pe cont propriu. Și sunt clipuri care au milioane de vizualizări, ca să înțelegem. Dar ele spun, sau faptul că trăim singure nu înseamnă că ne simțim singure. Că în engleză e mai ușor să înțelegi despre singurătate. Faptul că alegi singurătatea nu înseamnă că te simți singură. Și apare și reacția opusă, poate că o viață liniștită, până la urmă nu e o viață tristă, nu? Voi cum vă simți?

sunt și mai frumoase. Chiar, chiar sunt curioasă. Cum, ce alegeți voi să faceți? Și cum alegeți să trăiți cel mai bine? Vreau și păreri ale fetelor care stau singure și preferă treaba asta, dar și cele care au viață de familie frumoasă în doi. Gone, gone, gone! David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, am promis. Părerile vin la 0722 20 60 20, bineînțeles. What's

0: Andreea, bun găsit tuturor! Instabilitatea politică este un factor agravant în România, a declarat-o premierul Ilie Bolojan, care atrage atenția că noul guvern nu ar trebui să anuleze eforturile de până acum pentru redresarea financiară a țării.
1: Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem, anul acesta de eforturi va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an.
0: Ilie Bolojan ieri la întâlnirea cu diplomații români. PNL insistă că nu va susține un guvern al PSD, liberalii nu exclud însă un prim-ministru independent dacă există înțelegere pe programul de guvernare, a declarat la Digi24 eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.
2: Partidul Național Liberal nu va vota un guvern care să fie controlat de PSD, dar ar fi păcat ca după ce am făcut curățenie în casă să intre cineva cu încălțămintea plină de noroi în casă. Partidul Național Liberal, UDMR-ul și USR-ul au în momentul de față mai multe voturi în Parlamentul României decât are Partidul Social Democrat. Discuția pentru noi trebuie să înceapă de la programul de guvernare, mai mult decât de la persoane.
0: Reacția liberalilor vine după ce PSD ar fi încercat să negocieze cu PNL voturi în culise pentru formarea unui nou cabinet. Între timp, UDMR susține în continuare propunerea liberalilor cu Siegfried Mureșan prim-ministru. O repetă, deși în nume personal, și purtătorul de cuvânt al formațiunii, Cioma Botond.
3: Nu cred că UDMR-ul va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat, dar sigur trebuie să luăm o decizie. Nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu Aurul și acest element a fost o problemă și atunci când

capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea a zeci de civili în fiecare zi. La sport, prima etapă din grupele Cupei României a început. Concordia Chiajna, CFR și Ucluj au obținut primele victorii în grupa B. Chiajna a învins-o pe Progresul Spartak, scor 5-2. CFR s-a impus în meciul cu Șepși, scor 3-1, iar Ucluj a câștigat cu Petrolul 1-0. Tot ieri, dar în grupa C, FC Bihor și Corona Brașov au remizat, scor 2-2. În grupa D, Voluntarii a învins-o pe Chindia cu 1-0. Rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Andreea Berghea.

0: Miss pe Kiss FM, 9:10. Întrebam la finalul orei trecute cum e mai bine să fii singură și să te bucuri de liniște, că se pare că femeile aleg din ce în ce mai mult varianta asta, conform unui articol BBC, sau viața de familie este mai importantă. Și am primit mesaje și așa și așa. Adică undeva la mijloc văd că ești tu, Mirela. Da? Mirela, mă uitam la mesajul tău. În vacanță vreau gălăgie, iar acasă liniște să privesc filme. M-au acaparat niște coreene. Mirela, când treci la serialele chinezești, să vezi cât de frumos e. Și cele japoneze, câteva au... Am găsit eu câteva bune, dar facem noi schimb de seriale, de recomandări. Ce să zic, trimite-i pe copii cu soțul ca să ai liniște acasă, nu? E fain singur, dar nu se compară cu familie și copii, îmi spune Ciprian. Ok, în doi e mai frumos, Cristina, după în trei sau patru și mai frumos. O zi frumoasă și ție, întotdeauna viața de familie o să fie mai importantă, cea mai importantă, nimeni nu poate să trăiască singur și să fie fericit și împlinit așa.
1: Bună dimineața, Andreea!
0: Deci o altă Andreea!
1: Singură în doi, mai bine singură.
0: Așa
1: sunt singură,
0: e.
1: Doi pisici.
0: Eu am trei.
1: Dacă vreau mănânc, dacă vreau dorm, dacă vreau stau, dacă vreau plec, dacă vreau rămân, fac ce vreau eu. E bine.
0: E perfect.
1: Momentele
0: așa.
1: Momentele când trebuie să plângi, îți perfecte când ești singură. Când vrei să pleci, găsești tot timpul să suni pe cineva, să ieși la... Deci nu speriată de lume.
0: Da, dacă ai un cerc frumos de prieteni sau prietene și ieși și te bucuri de viață cu adevărat, să știi că nu e o problemă faptul că acasă nu te așa decât pisicile. Daniel îmi zice, spune și părerea ta. Măi, după o vârstă, nu, de fapt, dacă muncești foarte, foarte mult, ajungi să fii doar cu pisicile și e ok așa, pentru că este o alegere până la urmă. Și după o vârstă, ce-ai ales, ca să zic așa. Și m-am obișnuit, nu găsesc în singurătate o problemă. Sunt foarte multe lucruri de citit, de aflat, de învățat în viața asta și pentru astfel de lucruri ai nevoie de timp, așa că singurătatea îți oferă acest timp să înveți din ce în ce mai mult și mai multe. Pentru cei care au viață de familie împlinită, vă așteptăm mâine cu... Nu, poi mâine cu două excursii în Grecia. Pentru că sunt ultimele vacanțe în insula Lesbos de dat. A fost și piesa cu Popic, dacă ați fost pe fază. Dar mai avem muzică frumoasă de ascultat împreună pe Kiss. Un sărut cât o viață! Cât e timpul de nou, să mă țin. Și la capitolul noutăți am pregătit Topic și Becky G. Sorry, papi! Să citesc mesajele voastre, că încep să vină din ce în ce mai multe despre subiect. Important e să fiți fericiți indiferent ce alegeri ați făcut în viață.
2: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
3: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată smart 0,3 mm grill ucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
10: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
11: Rămâi pe Kiss

0: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt

0: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
10: Back to the music.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

concluzie din mesajele voastre, mă rog, citindu-le, că în tinerețe singurătatea nu se simte, că ai un grup mai mare de prieteni, ieși mai mult, ai job-uri, interacționezi cu oamenii, dar înaintarea în vârstă te face să simți cumva mai acut momentele în care ești singur sau singură. Eu cred că nu singurătatea e problemă, ci sentimentul de inutilitate. Că societatea cere oameni tineri și când ești din malaxor, nu te mai regăsești cumva. Dar știți ce puteți face, sau nu știu ce am făcut eu, puteți să vă întoarceți la școală. Sunt program de master, foarte multe, cu orele după masa. Puteți să începeți o nouă facultate, de ce nu? Dacă nu veți să vă înhămați la o facultate, că poate simțiți că nu mai aveți energie, sunt cursuri de weekend pentru absolut orice vreți să faceți. Și credeți-mă că după 40 de ani se învață mult mai ușor. Creierul deja e antrenat și știe exact cum să preia informația. Eu la master am avut colegi care erau la pensie și erau plini de viață și dornici să învețe, aveau planuri mărețe pe care le-au și îndeplinit, deci erau mult mai mișto decât noi ăștia mai tineri. Nu, există leac pentru această singurătate, cu ghilimele. Despre vârstă vorbim, deci ne asumăm mai puține riscuri pe măsură ce înaintăm în vârstă, dar mai ascultăm puțină muzică și apoi vin și eu cu informația topic. Becky G, am promis, sorry, papi, acum Becky's.

¿En qué habíamos quedado?

0: Bull nene. Yo siempre me reinvento. Eso está claro, muchacho.
1: Estamos rompiendo, tú me dices.
2: J Balvin, eu te lo dije, spuneam că vin să spun, deci ne asumăm mai puține riscuri pe măsură și înaintăm în vârstă. Că sigur te-ai uitat și tu în urma ta și te-ai întrebat, Doamne, Dumnezeule mare, cum am avut curaj să fac chestia asta la 20 de ani? E o explicație care ține de felul în care se maturizează creierul. În adolescență și la începutul vieții adulte, sistemele cerebrale implicate în recompensă și căutarea senzațiilor noi sunt foarte, foarte active. În același timp, cortexul prefrontal, adică partea a creierului care ne ajută să planificăm, să controlăm impulsurile, să cântărim consecințele, încă se maturizează. Avem cumva accelerația foarte puternică și frânele încă se perfecționează când suntem tineri. Dar pe măsură ce devenim adulți, controlul impulsurilor, capacitatea de a evalua riscurile, se îmbunătățesc. Și înainte să spunem, da, hai să fac și asta, să mă arunc înainte, creierul începe să întrebe mai des, bun, bun, da, vezi ce se poate întâmpla. Asta nu înseamnă că devenim toți prudenți, știm și acum adulți care adoră în continuare viteza și sporturile extreme, multă adrenalină, diferențele individuale sunt și ele contează și sunt mari. Dar dacă te gândești la lucrurile nebunești pe care le făceai la 18 ani și a spui eu nu, niciodată, există și o explicație. Nu te-ai maturizat doar tu, s-au maturizat și frânele creierului tău. Mâine vă spun de ce ne simțim mai tineri decât vârsta din buletin. Asta e adevărul. Și imediat vin și cu rezumatul pentru tot ce am discutat astăzi, ca să plecați cu niște idei bune și folositoare din întâlnirea de astăzi.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Tati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
12: Ești în căutarea unei selecții impresionante de articole de modă și casă pentru întreaga familie la prețuri incredibil de mici? Pepco vine mai aproape de tine! Te așteptăm din 27 august la noul magazin Pepco din șoseaua Banatului numărul 2, localitatea Chitila, județul Ilfov. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
13: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
14: Răsfoiește catalogul cu ofertă pentru școală pe smic.com și vino în magazine. Copilul tău alege ținute cool, ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar, iar tu profiți de reduceri. Sunteți gata pentru un an școlar de nota 10? Ofertele sunt valabile până pe 7 septembrie doar la Smic All for Kids.
15: Maria Popa și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Fiecare loc are un sunet.
18: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
17: Uneori se aud râsete,
18: alteori emoții,
17: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
18: Toamna asta,
17: povestea e ingredientul principal,
18: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției
17: de luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact, mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

10:53 de minute, hai că facem ca la școală rezumat, dar al întâlnirii de astăzi. V-am povestit ce este intuiția, nu e ceva magic, de multe ori creierul care recunoaște foarte rapid tipare pe baza experiențelor anterioare, înainte ca noi să apucăm să analizăm conștient situația. Intuiția e mai de încredere într-un domeniu familiar și relativ predictibil, în care ai acumulat experiență. Dacă situația este nouă, imprevizibilă sau nu ai suficiente informații, mai bine analizezi și te documentezi. Adică ai încredere în instinct dacă ai avut timp să l-antrenezi. Am aflat cum ne calmăm rapid emoțiile, respirație controlată, am vorbit despre respirația în pătrat, chiar mi-aș dori să o țineți minte. E simplă, inspir 4 secunde, țin aerul 4 secunde, expir 4 secunde, țin din nou aerul 4 secunde și o iau de la capăt. Este o respirație foarte utilă care ne ajută să ne calmăm. Am aflat cum oprim gândurile care ne îngrijorează, cu cât punem pe ripit un gând anxios, cu atât creierului vine mai ușor să se întoarcă la el, așa că înlocuim scenariul catastrofic cu unul mai rațional, ne schimbăm filmul din cap, da? Sau facem ceva concret pentru rezolvarea problemei, dacă o problemă ne supără, să ne mutăm atenția către o activitate din prezent. Ștergem praful, facem un puzzle, udăm florile. Ajută și respirația de care vă vorbeam. Mai devreme vă spuneam de ce ne asumăm mai puține riscuri pe măsură ce înaintăm în vârstă, că în tinerețe sistemele de recompensă și căutarea senzațiilor tari sunt foarte active, în timp ce cortexul prefrontal, implicat în controlul acestor impulsuri, încă se maturizează, dar cu timpul devenim mai bun la evaluarea consecințelor. Și am avut și articolul știrea BBC, de ce aleg tot mai multe femei să fie singure, că a apărut trendul ăsta în social media, femei care își arată viața petrecută în mare parte singure și spun că a fi singură nu înseamnă automat a te simți singură. E importantă aici diferența dintre singurătatea asta aleasă, care poate fi plăcută, și izolarea nedorită și de lungă durată, pentru că avem totuși nevoie de conexiuni sociale pozitive. Adică suntem oameni și avem nevoie de oameni în jurul nostru. Vă promit să ne întâlnim și mâine pe Kiss FM, tot aici, de la 7 la 10. Acum o să vă las cu Nico, după 10. Aveți o zi superbă. Andreea Berghia sunt. Toate bune!

0: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Noi controverse în jurul șefului SPP, Lucian Pahonțu. Jurnaliștii Recorder reclamă într-un nou articol că cel puțin 30% din lucrarea sa de doctorat ar fi plagiată. Din cele 205 pagini, 52 ar avea conținut plagiat. Șeful SPP și-a susținut teza în 2003 în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare. Recorder scrie că lucrarea lui Pahonțu ar conține inclusiv mai multe fragmente din regulamentul trupelor de securitate din 1976, fără citarea sursei. Vă reamintesc, Pahonțu a fost acuzat într-o altă anchetă Recorder că a participat la reprimarea violentă a protestelor de la Revoluție și Mineriadă. Într-o reacție, șeful SPP a declarat că nu a făcut poliție politică. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate recunoaște că anumite medicamente lipsesc din farmacii, inclusiv cele pentru bolnavii de cancer. Horațiu Moldovan reclamă că vinovații de această criză sunt producătorii medicamentelor.
1: Astfel de discontinuități există nu doar în România, există în toate țările din Uniunea Europeană și din lume, în primul rând datorită unor probleme de producție sau unor probleme pe lanțul de distribuire. Sub nicio formă nu există astfel de discontinuități în România din motive imputabile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Națională fiind instituția care se ocupă cu finanțarea și decontarea acestor medicamente.
0: Horațiu Moldovan, rămâi cu Nico pe Kiss FM.
2: Summer Kiss, number one.

întreagă poveste e om înainte de artist și asta ne-a făcut să-l iubim. Primirea lui anul ăsta la Untold a fost super frumoasă și emoționantă. Lewis e omul ăla simplu care se luptă fără să fie victimă și care trece peste toate cu umor, iar pentru mine asta înseamnă demnitate. Frumoși care trăiesc simplu, dar adevărat, sunt o romantică, sunt o visătoare și sunt cu tine la Kiss FM zilnic de luni până vineri de la 10 la 13. Nico de la radio pentru prieteni, adică pentru voi. Bun, scăpăm de reclame și începem o jumătate de oră de

0: 7 pe WhatsApp cu bună dimineața 0722 206020 20. Kiss!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
4: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
13: Vacanță!
14: Vacanță!
13: Vacanță!
14: Dar ce se întâmplă după?
13: Există viață și după vacanță!

0: București, pe strada Constantin Mile 18, în centrul vechi. Ne găsești și pe veronova.ro, dar și în social media. Veronova Miraj.
1: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Ascultă!
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: La ce vârstă poți lua o pauză de la rolul de mamă pentru a te reîndrăgosti? Te așteptăm la comedia Mă mut la tata, în regia lui Andreas Petrescu. Un spectacol care aduce în discuție viața de mamă împărțită între copii și dorința de a-și reface viața. Ce faci atunci când mama ta și-a găsit pe altcineva? Accepți sau lupți? Află la comedia Mă mut la tata. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
8: Hai și tu la The Color Run Night București.
6: 19 septembrie,
8: Bulevardul Unirii din București.
6: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
8: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
6: Intră repede pe thecolorrun.ro.
8: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
6: The Color Run Night.
8: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Back to the music.

factor de stres în fiecare dimineață, oprește-te puțin. Dă piesa ta preferată un pic mai tare, poate asta. Lasă să acopere toată gălăgia asta. Mintea lucrează când totul în jur se așează. Despre asta e și piesa aia mea, Noaptea. Fost number one în Kiss Top 40 România. Bună dimineața, ești pe cel mai iubit radio din România.

0: Ne facem apariția ca pe marile ecrane.
1: Așa este, Coane Dinule.
2: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7 de la 7 la Kiss FM.
3: Nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.

poate ține zeci de minute după ce te-ai ridicat din pat. Adică, dacă te-ai trezit la 10 și jumătate și încă te încarci, poate dimineața ta are doar un loading screen.

FM. Știi care e piesa pe care o ai peripit de când ai apărut pe lume? Bătaia inimii. Ăsta e ritmul tău, coloana sonoră care merge în fundal și când râzi, și când ți-e frică, și când te îndrăgostești. Și partea frumoasă e că muzica pe care o ascultăm chiar influențează ritmul ăsta. Studiile au măsurat modificări ale pulsului și respirației în funcție de tempo. Practic, într-un fel, toată viața e un duet, știi? Muzica din boxe și muzica din piept. Pe a doua, desigur, o vrem peripit cât mai mult. Ești bine, sper, și ești cu mine. De unde și cum te cheamă? Bună dimineața pe WhatsApp 0722 206020. Sunt Nico. Imediat Asuhar.

0: cineva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.

0: cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
5: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
6: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
5: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
6: Bilete pe minamuseum.com.
5: O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
8: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
7: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
8: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
9: Ascultă! Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
10: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
11: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
10: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
11: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
10: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
11: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
10: Amplificat de Kiss FM.
7: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc.
8: Be Healthy Festival revine cu cea de-a 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie.
7: Te așteaptă clase de grup fitness, cycling,
8: challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii.
7: Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro.
8: Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională.
7: Mișcarea începe cu tine.
12: București, pregătește-te!
13: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
12: Bucharest Street Food Festival
13: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
12: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
13: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
12: Bucharest Street Food Festival.
13: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
12: Intrarea este liberă.
13: Unde ești tu? E Kiss FM.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: Dar ce

0: pregătit după și Pitbull, I Know You Want Me, sunt Nico, bună dimineața!
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Amenzi de 100.000 de lei date de ANPC hotelului din Saturn, în care 60 de turiști au acuzat stări de rău. 6 dintre ei au fost transportați la spital în urma unei posibile toxi-infecții alimentare. Șeful de la Protecția Consumatorilor din Constanța, Horia Constantinescu, a anunțat că s-a propus și suspendarea activității în blocul alimentar pentru 6 luni. Peste jumătate de tonă de alimente a fost retrasă de la consum. Criza din Orientul Mijlociu lasă stocurile de gaze din Europa sub țintele pentru începutul toamnei. Depozitele de la noi din țară sunt acum la 68%, mult sub pragul de 84% necesar la 1 septembrie. Mai este timp pentru completarea stocurilor, însă în această perioadă și tarifele au crescut. Secretarul general din Ministerul Energiei, Sorin Elisei, la Digi24.
2: Mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Prețul gazului a crescut semnificativ în ultima perioadă. A făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a îl scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare.
1: Situația a fost generată din cauza închiderii strâmtorii Ormuz, ca urmare războiului dus de americani și izraelieni împotriva Iran. Pe acolo treceau pe lângă petrol și cantități importante de gaze naturale. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: care îl vrei în gașca ta, e sufletul petrecerii, are tot timpul energie mișto, înțeleg că show-urile lui sunt spectaculoase, aș merge la un concert Pitbull. Oamenii care ne dau energie bună sunt importanți și se găsesc aici pe frecvențele Kiss FM.
1: Bună! Bună dimineața, de fapt bună după amiază, Nico! Uite, suntem în drum spre Germania și te ascultăm. Drumuri ne place bune. Tare mult de vocea ta. Mulțumesc. Ne bucurăm de ziua asta frumoasă. Te pupăm! Pa!
0: Pa! 0722 20 60 20. Ținem legătura pentru că urmează 30 de minute de... Dar e piesa asta Animal Cat's Eye. Ora asta la Kiss FM. DJ Goja J, senderul 1000.

0: FM, sunt Nico.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții.
7: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs, la CCC.
12: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
13: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie.
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Am lansat provocarea, dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
4: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă, vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall, vibe de București.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Oli.

0: 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine!
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image.
3: Back to the hits.

cineva vreodată în Puerto Rico, să-mi zică și mie 0722 206020, numărul de WhatsApp Kiss FM, cine a fost în Puerto Rico, cine? Hai să plecăm puțin, măi, acolo unde diminețile miroase a cafea, marea e turcoaz, muzica se aude direct din stradă. Acolo s-au întâlnit ritmurile africane, cultura taino și influențele spaniole și au ieșit bomba, plena, salsa și mai târziu reggaetonul pe care îl știe toată planeta. Și dacă tot suntem aici, mofongo, banane prăjite și zdrobite, usturoi și multă fericire.

dar cu 15 ani pe radio pe Kiss FM. Zim și mie un cuvânt care se trece prin cap. Ai numărul meu? Scrie-l repede, 0722206020. Băi, sunt melodii care nu îmbătrânesc. Îmbătrânim noi așa pe lângă ele. Mr. Saxo Beat are deja vreo 15 ani. Dacă ai prins vara lui 2011, probabil că primele secunde deja te-au teleportat. Terase, mare, nopți lungi. Doamne, senzația că vacanța nu o să se termine niciodată. Alexandra Stan ajungea atunci până pe locul 3 în topurile muzicale din Marea Britanie. Din Marea Britanie.

0: Nico Baby. Pe melodia asta m-am distrat o noapte întreagă după ce am divorțat. Exact. Era foarte la modă melodia asta.
1: Dar zi tu de nu-ți mai intense petrecerile de după iubire decât alea de la nuntă. La nuntă nu se distrează nimeni, noi. La

0: și cu mine, sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Când apa de pe râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la bateria de bucătărie Cava la doar 149 de lei și 40% reducere la chiuveta de bucătărie din inox Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
9: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
12: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
13: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
12: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
13: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Maria Popa și DJ Johnsy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
0: Premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hill.

0: alternativa românească la piesa asta, Let Me Love You. Hai, lasă-mă să... Bine dispun după ce te informăm cu știrile orei. Kiss FM, 12 și un minut. Sunt Nico, apoi urmează Smiley, Reveria și Eva Max, Kings and Queens.
1: Seamă, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Hotelul și restaurantul unității din Saturn, unde 60 de turiști s-au intoxicat, au fost închise. Unitatea fusese verificată și amendată cu 3 zile înainte de incident, anunță ANSVSA. Autoritatea a dispus acum încă o amendă de 17.000 de lei și Protecția Consumatorilor a amendat hotelul cu 100.000 de lei. Inspectorii au găsit alimente ținute în condiții neconforme, mizerie și mâncare expirată. 6 dintre turiști au ajuns aseară la spital în urma unei posibile toxi-infecții alimentare. Iată declarația unuia dintre ei.
2: Nu știu ce am mâncat, dar știu că am avut dureri abdominale foarte rele. M-am dus la farmacie, mi-am luat de o grăță de bani medicamente, după aia am spus soția, vărsături, acum băiatul.
1: Autoritățile au confiscat în urma verificărilor mai bine de jumătate de tonă de alimente. Centrala nucleară de la Cernavodă nu se va redeschide mai devreme de 10 septembrie. Debitul Dunării este în creștere, dar nivelul apei nu este suficient de mare pentru repornirea în siguranță a instalației, anunță autoritățile. Cele două reactoare ale centralei au fost oprite din cauza secării Dunării. Și explozie în apropierea gării centrale din orașul german Augsburg. 2 oameni au fost răniți. Din primele informații ar fi vorba de o grenadă, iar anchetatorii verifică inclusiv posibilitatea ca explozia să aibă legătură cu criminalitatea organizată. Traficul feroviar a fost suspendat după ce autoritățile au descoperit un al doilea obiect suspect în interiorul gării. Știrile la final, rămâneți cu Nico pe Kiss FM.

0: Cred că zice Nico, nu zice Nico. Da, eu aș vrea, na.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
7: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua. Și unde se termină? Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Rămâi pe Kiss FM! Urmează

0: și noaptea prinde culoare.
1: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
0: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
0: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
0: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea în

0: pentru o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
0: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young. Iar eu sunt Olix. Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
6: Kiss, kiss in the mix.
7: Back to school cu oferte excelente.

0: Da. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour!
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Back to the music.

te face să te oprești, să o dai mai tare, să te întrebi ce piesă e, cine o cântă, cum pot face rost de ea, o vreau mai mult și mai mult, nu mă satur să o ascult. I Wonder e genul ăla de piesă pe care odată ce o auzi pe Kiss FM nu te mai poți opri. Așa s-a întâmplat și cu Dai Dai. Number 1 în Kiss Top 40, cea mai votată piesă săptămâna asta în clasamentul oficial Kiss FM.

0: V-a fost dor de ei?
1: Și lor de voi! Vitaminele se întorc
2: în câteva momente!
1: Și anume de luni 7 septembrie.
3: Mai stau mult după voi?
1: Deschis dimineața revine din 7 de la 7 la Kiss FM.

0: Kiss FM. Vă aștept pe contul meu de Instagram, Nico de la Radio. Pe mâine de la 10, Nițu, după 13 și pe final de oră am lăsat așa Delia analog, să vă bagă în puțină nostalgie. El by Sevdaliza, Trumpet Lights de la Ami și Nițu începe cu 3 Sud-Est și ASRH la SketchUp. Zi faină! Rămâneți cu Kiss FM. Cius!
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ivănești, din 1994.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
4: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la
5: Brico!
6: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role al doilea redus cu 90%. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
0: București, pregătește-te!
1: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
0: Bucharest Street Food Festival
1: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
0: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
1: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
0: Bucharest Street Food Festival
1: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
0: Intrarea este liberă.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
4: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: FM București, bine v-a regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. 1400 de blocuri din capitală rămân fără presiune la apă caldă. Primăria Capitalei anunță că CET Sud a intrat în revizie până pe 18 septembrie. Apa caldă este furnizată în această perioadă de CET Progresul, iar presiunea este slabă. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3. Termen limită stabilit pentru 15 septembrie pentru avizele asupra legii care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete a fost stabilit de Biroul Permanent al Senatului pentru Comisii ca apoi proiectul inițiat de USR să intre în plen. Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP, Lucian Pahonțu, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație Recorder arată că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților în Revoluția din 89. PNL și USR boicotează astăzi toate activitățile parlamentare din Camera Deputaților. Formațiunile acuză abuzul prin care doi reprezentanți ai USR și PNL au fost eliminați din Biroul Permanent al Camerei și înlocuiți cu reprezentanți ai AUR și SOS România, cu concursul PSD și UDMR, deputatul liberal Gabriel Andronache.
1: Plenul Camerei Deputaților, votând o modificare nediscutată, nenegociată de liderii de grup, este un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.
0: USR și PNL vor contesta la CCR alianța PSD cu AUR și SOS pentru conducerea Camerei Deputaților. Știrile la final, rămâneți alături de Cristi Nițu pe KIS FM.

Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sper că sunteți ok, cu zâmbetul pe buze, cu chef de treabă și de asemenea sper că v-am făcut o surpriză plăcută cu această piesă Last Ketchup ASRH. Sunt Cristi Rițu, până la ora 16 rămânem împreună, dar deocamdată vreau să vă prezint o parte din hiturile pe care le ascultăm pe parcursul acestei ore. Spre exemplu, vine Ed Sheeran, Azizam. Topic și Becky G, Sorry Papi. Plus The Second Voice, Let Me Be.

0: Rămânem împreună!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Tati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Izzy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Rămâi pe Kiss

premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro. Unde e muzica bună, e Kiss FM. Always Forever Festival. Două zile sub soarele de septembrie, în grădinile Palatului Mogoșoaia. Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast. Două zile în care uiți ce zi e azi. We rise, we fall, dar rămânem împreună. 4 și 5 septembrie, Always Forever Festival. Unde e distracția, e Kiss FM. Merde

0: Artist Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Acolo unde nu-i minte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
4: E război între plăcinte,
5: hopa, hopa, merge neaua.
6: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare.

0: alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7 doze plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica, de la ora 20.
3: Back to the music.

dacă în playlist l-am avut pe Ed Sheeran cu Azizam, care înseamnă dragul meu, și imediat la Kiss FM urmează Sorry Papi, înseamnă că am parcurs toată povestea unei relații în două piese, de la început la final. Topic și Becky G chiar acum, iar apoi vine și Mario, pentru că e necesar.

Hai că e bine, suntem într-o zi de marți și dacă am ajuns până la mijlocul săptămânii cu bine, eu zic că avem toate șansele să terminăm cu bine această săptămână. Această primă săptămână de toamnă din anul 2026. Temperaturile au mai scăzut un pic noaptea, ziua în continuare avem temperaturi de vară, fără să fie caniculă, ceea ce mă bucură foarte mult. Continuăm la Kiss FM, The Second Voice, Let Me Be. Sport.

0: Velea la Kiss FM, carnaval, chiar așa. Carnavalul este un eveniment pe care l-aștepți multă, multă, multă vreme, ca și pe festivalul, la fel și carnavalul. Și apoi, în câteva zile, carnavalul se termină și rămâi cu amintirile. Și festivalul la fel. Și la fel și vara anului 2026. Parcă ieri a început, m-am întors un pic cu spatele și când m-am întors la loc, hei, septembrie deja. Hai să ne întoarcem la hituri imediat cu Mario și Connector. Toreador, să fiu cu voi, hei!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin, până pe 3.

0: clar, 22 de ani, la început de drum.
1: Nu, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
1: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
2: Get back!
1: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 2 septembrie primești câte un pliculeț Minioni pentru scutece chiloțel, Pampers, Megabox, diverse mărimi la 94,99 lei și pentru vopsea Size Oleo, diverse sortimente, la 21,09 lei. Carrefour.
8: Golan revine în formatul live band și lansează noul album intitulat 5. 3 nopți, 3 cluburi de referință, 3 show-uri diferite.

0: Piața muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ordinul privind programele pentru noul bacalaureat 2030 publicat în Monitorul Oficial. Printre noutăți, examen diferențiat în funcție de filieră, profil și specializare și testarea obligatorie la două limbi străine. În plus, elevii de la profil real vor da examen din materii umane, ca istoria sau geografia, iar cei de la filologie vor fi testați la matematică sau biologie. Schimbările îi vizează direct pe elevii care încep acum clasa a noua. Inspecția judiciară cere suspendarea judecătoarei din dosarul Romața după incidentul de la Înalta Curte. Magistrata este vizată de două cercetări disciplinare. Liliana Alexei este judecătoarea care a decis suspendarea pentru o lună a activității Romața. La apelul de la Înalta Curte, ea a mers la proces și a fost dată afară din sală. Dosarul Romața a pornit de la o reclamație privind modul în care instituția angaja controlorii de trafic aerian. Poșta Română a încheiat un parteneriat cu platforma de comerț electronic Temu, astfel companiile românești care vând pe Temu pot să își extindă aria de acoperire, inclusiv în alte țări europene, anunță Poșta. Iar troleibuzele 97 din capitală au traseu deviat pe sensul spre pasaj Mihai Bravu. Decizia autorităților vine în urma unor reparații la sistemul de distribuție a gazelor. Modificarea ar putea dura până vineri. Traseul este deviat prin strada Delea Veche, calea Călărașilor, strada Traian. Pe sensul opus nu există schimbări. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe Kiss FM.
1: What's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

0: bună ziua, sau și mai precis, ca să fiu bună să vă fie ziua, pot fi și mai precis de atât, bună să vă fie această zi de miercuri. Hiturile de la Kiss FM sunt și ele bune, alese pe sprânceană, ce mă distrează această expresie. Salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, hai că deja trei dintre hiturile orei sunt pregătite pentru voi, urmează și altele, dar deocamdată vă spun așa, Tyla și Zara Larsson și Did It Again. Laziest și Joe, mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Blue Sky Gel, Moving to the Sun. Și rămânem împreună.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta

0: cum stai cu răbdare?
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Ascultă! Soci pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4. În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buze și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buze și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
3: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
4: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
5: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
6: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe ferefe.ro.
7: Back to the hits.

știi, genul acela de fată care îți spune nu te apropia, e periculos, ar putea să te îndrăgostești și tu, evident, te apropii pentru că nu te poți abține. Fix așa. Și când crezi că ai scăpat și did it again, te-a făcut să te îndrăgostești. Da, Tyla și Zara Larson știu exact despre ce cântă în această piesă, probabil și din experiența personală. Iar acum, doamnelor și domnilor, următorul nostru invitat la Kiss FM este Smiley. Ascultăm Reveria.

După marele, uriașul succes internațional cu piesa Gabriela, iată cum Cat's Eye ne încearcă cu încă un hit, Fresh Animals. Sper că v-a plăcut, astfel încât să-l ascultăm și cu altă ocazie. Iar acum în playlist, în mod normal, aș fi avut Lazy Ed și Joe, Mor după tine. Dar pentru că suntem deja în a doua parte a zilei și poate energia s-a mai dus un pic, m-am gândit să difuzez pentru voi remixul pe care l-am produs împreună cu Nano. Hai să auzim!

0: Angel, Moving to the Sun. Da, asta ar putea fi o, cum să spun, o piesă preferată pentru păsările călătoare. Pe bună zic, păsările călătoare, atunci când se strică vremea și au făcut bagajul și au plecat cu pui și cu stolul lor întreg spre Africa. Și am făcut un studiu rapid, că nu mai aminteam exact care sunt păsările care fug din țară atunci când se strică vremea. Avem barza albă, avem lăstunul de casă, cucul, habar n-aveam, cucul pleacă în țările calde. Privighetoarea, unele specii de rațe și gâște, aici se știe, și unele păsări răpitoare, dar și rândunica, pe care o vedem în ultima vreme din ce în ce mai rar în orașele României. Sau cel puțin, nu știu, la București, mai răut să vezi rândunici, rar de tot. Hai că ne întoarcem imediat la hituri cu Faithless, avem de ascultat New Religion.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
2: gustului. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
4: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în seriile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: de muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
1: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
0: Skepta, Hurts, AJ Tracy,
2: JME,
0: Brooke Com,
2: Jaco Dean,
0: Kilafonic,
2: Moonlight Breakfast.
1: Două zile în care uiți ce zi e azi.
0: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
1: 4 și 5 septembrie,
0: Always Forever Festival.
1: Unde e distracția, e Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
7: Kiss, kiss in the mix.
0: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
8: București, pregătește-te!
1: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
8: Bucharest Street Food Festival
1: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
8: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
1: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
8: Bucharest Street Food Festival.
1: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
8: Intrarea este liberă.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
9: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
10: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
11: Fast Forward.
10: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Back to

0: Să fim bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Aur nu votează un guvern din care nu face parte. Este declarația șefului acestei formațiuni, George Simion, care îl acuză pe președintele Nicu Jordan de încălcarea Constituției.
1: La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Jordan în continuare exclude Aur și jignește un număr important din cetățenii României.
0: George Simion. Meditații gratuite pentru BAC și evaluarea națională, cursurile susținute de profesori cu experiență se desfășoară online. Sesiunile la limba română, matematică și istorie sunt organizate de Asociația pentru Învățare Interactivă. Se ia în calcul extinderea programului către alte discipline de bacalaureat, precum geografie, biologie, fizică sau chimie, în funcție de interesul exprimat de elevi, anunță asociația. Stadion nou la Brașov cu aproape 10.000 de locuri, lucrările costă 164 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 2 ani, anunță primăria. Viitoarea arenă va fi ridicată pe amplasamentul vechiului stadion Tractorul și va putea găzdui inclusiv evenimente culturale. Bulgaria vrea să termine tronsonul de autostradă ruse Biala și șoseaua ocolitoare până la finele anului 2028. Ministrul bulgar al dezvoltării a reamintit că finanțarea pentru cele două drumuri este de 525 de milioane de euro, fonduri europene și naționale. Și renovarea drumului Biala-Plevna se află în fază finală de aprobare. Rămâneți alături de Cristi Nițu pe KIS FM!

salutare, bine v-am regăsit. Cristi Nițu în continuare în difuzoarele voastre, ca să spun așa. Hai că nu mai e mult până la finalul acestei zile de muncă. Mult spor și energie să aveți. Hai că vin și cu hiturile alea. Vin și Valer cu ele. Ora asta ne reîntâlnim cu Fady și ascultăm Hellway.

0: Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: Rămâi pe Kiss FM!

0: Divertis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Acu.

0: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 septembrie, la noi ai ceapă galbenă românească la 1,69 lei kilogramul, timișoreana 0,5 litri, 7,20 plus una gratis la 29,89 lei, dar și înghețată la strada 473 de mililitri la 15

0: 6,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

Hai că încet, dar sigur, ne apropiem de ora 16 și dacă simți că ai avea nevoie de o mică, să-i spunem, evadare la job, gândește-te exact la păsările călătoare despre care discutam puțin mai devreme. Ele deja știu când e momentul să plece spre sud. Cumva și noi știm momentul în care nu mai avem chef, gata, am obosit, trebuie să plecăm spre casă, dar ne uităm la ceas și ne dăm seama că trebuie să mai stăm puțin până la finalul programului. Bine, nu chiar stăm, că bate la ochi. Mai facem un pic de treabă, mai ascultăm un super hit la Kiss FM, în cazul de față, cânta de Fadey, Hellway.

right, we are young. Doar că e cu dus întors treaba asta. După 30-35 de ani poți să te dai young noaptea, dar îți revii după 2-3 zile, dacă știi ce vreau să spun. V-ați lovit și voi de acest aspect, dar până la urmă viața este frumoasă, indiferent de vârsta pe care o avem. Și apropo de noapte, bun, hai să o ascultăm pe Emma cu frumoasa ei piesă.

0: Bine de tot piesa asta, Sunnery James, și cum ar veni fratele lui de pupitru, de mixat, colegul lui Ryan Marciano, I Wonder. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție. Hai să ne auzim la Kiss FM, tot așa, mâine, începând cu ora 13 până spre 16, și până atunci sper să aveți parte doar de lucruri frumoase și, ca de obicei, vă spun, eu vă aștept la mine pe Instagram, cristi.nitsu. O zi minunată în continuare, bye bye, ciao, rămâneți cu Kiss FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce îți trebuie pentru autodepășire.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
11: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Rămâi pe Kiss FM.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
4: Get back!
3: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
8: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 2 septembrie, ai afine românești 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și monorolă El Capitan 55 de metri, o bucată la 6,99 lei sau trei bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
9: Vacanță!
10: Vacanță!
9: Vacanță!
10: Dar ce se întâmplă după?
9: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Kiss FM București, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Ciprian Ciucule cere primarilor din Ilfov să optimizeze cheltuielile cu transportul public. Primarul general solicită eficientizarea autobuzelor care fac legătura cu capitala. În caz contrar, municipalitatea nu va mai putea susține financiar traseele care leagă Ilfovul de București.
1: Sunt trasee care la o bază de cost oricum au fost foarte mult extinse sau dublează trasee din București. Și atunci liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centrul orașului, să nu mai intre până în inima Bucureștiului, ci să vină la primul punct intermodal și să vedem ce curse circulă goale și să mai raționalizăm, pentru că fiecare raționalizare înseamnă milioane. Sunt curse în Ilfov care nu intră în București.
0: Bucureștiul suportă 90% din subvenția transportului din Ilfov, spune Ciucu. Profesorii au încasat prima de carieră didactică. Ministerul Investițiilor anunță finalizarea plății pentru anul școlar 2025-2026. Peste 180.000 de cadre didactice din preuniversitar au primit câte 1.500 de lei net. Din acești bani, cel puțin 975 de lei trebuie cheltuiți pentru cursuri de pregătire profesională. Săptămâna verde în Parcul Natural Văcărești vor fi organizate vizite ghidate, ateliere și activități educaționale pentru elevi. Școlile interesate sunt rugate să transmită solicitările la adresa de e-mail săptămânaverde@apnv.ro. Programul se desfășoară între 7 septembrie și 23 aprilie în funcție de decizia fiecarei școli. Știrile la final, rămâneți alături de Dan Fințescu pe Kiss FM. Kiss FM.

0: DJ Project și Julia, e bine din când în când să zici nu. Și dacă puteți spune nu muncii, felicitările mele sincere și personale. În mod evident eu nu pot să fac lucrul ăsta, drept pentru care sunt aici la microfon cu toate hiturile pregătite pentru următoarele 3 ore, mă rog, aproape 3 ore, că au trecut un pic și din programul de astăzi. Dan Fințescu sunt în zi de miercuri pe care vă doresc cât de sâmbătă posibil. Vă doresc de altfel să fiți liniștiți și calmi. Hai că mai un pic și am mai terminat o săptămână. Bine ați venit în luna septembrie, avem tărâmul interzis de la The Urs după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Aș găsi ce se ascunde după infinit.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin.

0: Nedefinite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
0: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
3: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
0: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
3: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: Rămâi pe Kiss FM.

Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
1: Am lansat provocarea. Dă cu zarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
10: n-am bani de bilet,
9: buchet de trandafiri,
10: dragoste de închiriat
9: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Back to the music.

Carla Morrison e autoarea piesei, mă rog, e artista care interpretează piesa originală. Noi ascultăm într-o variantă remixată, Disfruto se numește ea. Asta înseamnă să te bucuri, da? Să te bucuri de ceva, să pur și simplu să te bucuri. Nu să faci nimic, adică nu trebuie să faci nimic, doar stai acolo și te bucuri. Ceea ce e recomandabil în viață, să te bucuri de peisaje, de momente, de pur și simplu prezența unor oameni dragi în apropierea ta. Dar până una alta, pentru că e miercuri, șefii vor cu siguranță multe lucruri de la noi, iar noi ce să facem? Levităm! Nu levităm pe șef, ci levităm, verbul a levita. Gran Eror și Antonia pe Kiss FM.

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.
1: Summer Kiss.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Bad Bunny cu Nueva Yol, care evident că înseamnă un fel de Nueva York, asta înseamnă noul York, adică New York, despre orașul ăsta despre care s-a cântat foarte mult în trecut, se cântă și în prezent și cu siguranță că se va cânta în continuare și în viitor, pentru că este unul dintre cele mai mari și importante orașe pe care le are lumea noastră. Avem Joe Kiraluca și Kela Bump.

0: Un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra, îi salut pe toți cei care în acest moment sunt în trafic prin orașe și nu sunt foarte fericiți din cauza asta. Ce încerc eu să zic aici este că fiți fericiți acum, pentru că de săptămâna viitoare o luăm cu toții de coadă, începe școala, așa că se schimbă absolut toate datele problemei. Încă e loc. Încă e liber, credeți-mă pe cuvânt. Și dacă nu mă credeți, aduceți-vă aminte de ce v-am zis acum, săptămâna viitoare pe vremea asta. Lucas Graham, Love Someone, după o scurtă pauză pe Kiss FM.
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: conecte în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
5: Rămâi pe Kiss FM! Urmează... Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
7: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
6: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
7: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
6: Bilete pe minamuseum.com.
7: O experiență recomandată de Kiss FM.
8: Și noaptea prinde culoare.
9: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
10: Hai și tu la The Color Run Night București,
8: 19 septembrie,
10: Bulevardul Unirii din București.
8: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
10: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
8: Intră repede pe thecolorrun.ro.
10: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
8: The Color Run Night,
10: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
11: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
12: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
13: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
14: Libertatea nu are grade de comparație.
15: Libertatea e doar libertate.
14: Și atât.
16: Libertatea e viață.
17: E sunet pur.
16: E muzică.
17: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro.
18: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
19: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
20: Fast Forward.
19: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. USR inițiază demersurile pentru audierea șefului SPP Lucian Pahonțu în Parlament. Se întâmplă după ce o investigație Recorder a arătat că Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune care au intervenit la protestele din 21 decembrie 1989. Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu. Șeful secției chirurgie de la Spitalul Militar Constanța a cercetat de DNA pentru luare de mită. Odată cu el mai este cercetat încă un chirurg de la aceeași unitate medicală. Constantin Ghiță este acuzat că ar fi primit zilnic sume de bani cuprinse între 100 și 1000 de lei, dar și bunuri în perioada iulie-septembrie de la 35 de pacienți. Cel de-al doilea medic este suspectat că a primit mită de la 8 persoane, atât bani cât și alimente. Furtuni în aproape toată țara până mâine seară la ora 9. Directoarea ANM Elena Matescu la Digi24.
1: Vor fi de interes fenomene de instabilitate, în special în Moldova sau în nordul Munteniei. Mâine, în partea de sud-est, dar și în zona montană, sunt posibile perioade în care averzele să fie torențiale, moderate cantitativ și pe intervale scurte de timp, cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat, izolat peste 20-30 de litri pe metru pătrat.
0: Elena Matescu. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

Elton John și Dua Lipa, băi, ce duet extraordinar. Peste ani, așa, generații diferite de artiști și cu toate astea, extraordinar de bun duetul, într-o variantă remixată care e așa mai în ton cu playlistul Kiss FM, am ascultat noi și luăm o scurtă pauză acum, după care ne întâlnim cu Molly Silent, Adi, Skilly Bang și Shensi, Shake It to the Max pe Kiss FM.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
3: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Sunt

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: dimineții. Îți aduc weekendurile la Kiss FM. În premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
2: Uită de meșteri, de șantier și de praf.
3: Uită de mai durează o lună.
2: În București, viitorul locuințelor a sosit.
3: La Rainz Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
2: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
3: Vino să vezi cu ochii tăi la Rainz Cube, în Suglui, lângă Craiova.
2: Sună acum la 0724 007 006.
0: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
7: Back to the hits.

Busta Rhymes și Mariah Carey, I Know What You Want. Da, poate să fie, dar de cele mai multe ori nu poți să știi exact ce-și dorește un om. Și s-ar putea ca tu să fii sigur că știi, dar să nu fie deloc așa. Tocmai de asta am o sugestie. Băi, întrebați, că e vorba de ce-și dorește în pat sau la masă sau în viață în general, nici nu contează. Da, nu strică niciodată să-l întrebi pe omul din fața ta. Auzi, fii amabil sau fii amabilă. Tu ce-ți dorești de fapt? Și s-ar putea ca răspunsul să vă surprindă, cu cât mai sigur sunteți că știți exact ce-și dorește persoana respectivă. Sorry, papi, Topic și cu Becky G pe Kiss FM.

Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, piesă din negura timpului. Mi-aduc aminte că se punea piesa asta în club și dansa lumea pe ea, dacă puteți să credeți. Acum când o ascult, îmi dau seama că nu prea e de dansat, ci mai mult de ascultat. Dar până la urmă și la coadă, nu poți să te pui cu istoria. Avem Dai Dai, Shakira și Burna Boy, piesă care are deja istorie, deși e de anul ăsta. Da, mă rog, ce înseamnă un campionat mondial de fotbal la vremea lui...

0: Raluca și Fady, Body on Me, pe Kiss FM. Mi-aduce aminte de primul vers dintr-o piesă cu Mark Anthony și Pitbull, mi se pare că era, care începea cu Put Your Body on Me. E Let It Rain de la Mark Anthony, o piesă foarte bună, pe care vă sfătuiesc să o ascultați, mai ales într-o zi când nu v-a mers exact cum vă doreați. E genul ăla de piesă care te scoate din cea mai proastă dispoziție. Avem Maluma și Raivani cu o altă piesă care te scoate din proastă dispoziție, Mama te tema, pe Kiss FM după o scurtă pauză. Ai
1: atunci de totem, oh mama te tema,
2: ce problema mi vai,
1: oh mama te tema,
2: me mata la curiozidad.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și Plasturi Hero în limita a 3 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
10: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
11: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
12: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Rămâi pe Kiss FM!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM, unde muzica bună e Kiss FM. Always Forever Festival.
2: Două zile sub soarele de septembrie în grădinile Palatului Mogoșoaia.
1: Skepta, Hurts, AJ Tracy, JME, Brooke Com, Jaco Dean, Kilafonic, Moonlight Breakfast.
2: Două zile în care uiți ce zi e azi.
1: We rise, we fall, dar rămânem împreună.
2: 4 și 5 septembrie,
1: Always Forever Festival,
2: unde e distracția, e Kiss FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Hei, salutare, sunt DJ Young.
7: Iar eu sunt Olix.
8: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
9: Kiss Kiss in the mix.
3: Muzica lăutărească se întoarce pe scena restaurantului Elisabeta, alături de îndrăgită actriță Maria Buză și de taraful George Pătrașcu. O întoarcere în timp în București de altă dată, în care vei asculta melodii clasice, inspirate din repertoriul marilor artiști ai vremii, precum Maria Tănase sau Gil Dobrică. Vino și tu la un concert savuros, susținut de Maria Buză și taraful George Pătrașcu. Info și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
10: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Back to the hits.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Proiectul guvernului privind cumulul pensiei cu salariul adoptat tacit de Senat. Legea prevede că pensionarii de la stat își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei. Camera Deputaților este decizională. Termen limită stabilit pentru 15 septembrie pentru avizele asupra legii care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. După comisii, proiectul inițiat de USR o să intre în plenul Senatului decizional. Sorin Șipoș, liderul grupului USR din Senat.
1: Este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor. Este o practică des întâlnită în democrațiile avansate. Protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om.
0: Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP Lucian Pahonțu, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație Recorder arată că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților în Revoluția din 89. Programul Rabla suplimentat, alte aproape 2800 de ecotichete de peste 33 de milioane de lei au fost aprobate de AFM. În total sunt disponibile pentru noile înscrieri peste 93 de milioane de lei. Bugetul este alocat pentru mașini termice, hibride, electrice și motociclete. Valoarea unui ecotichet variază între 10.000 și 18.500 de lei. Înscrierile în program continuă până pe 31 decembrie. Știrile la final, rămâneți cu Dan Fințescu pe Kiss FM.

0: Ei, și am făcut noi ce am făcut și am trecut și de ora 6, ceea ce înseamnă că putem să trecem miercurea la trecute. Gata. A fost ce a fost, mult n-a mai rămas, care va zică mulțumim frumos pentru atenție, estimată zi de miercuri, du-te liniștită pe calea ta și lasă weekendul să se mai apropie cu încă o zi. Luăm o scurtă pauză, timp în care, ce credeți, cu câteva minute e drept, dar se mai apropie un pic weekendul, după care ne întâlnim cu Fly Project și Puerto Rico.
1: Se pare el tiempo en Puerto Rico, Puerto Rico, Puerto Rico.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Nu e doar o baie, e locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbai.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbai.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Premieră la București, trupa Altin Gün
6: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
5: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
6: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
7: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele.

0: și în social media. Veronova Mirage.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
3: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
4: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
5: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
6: Fast Forward!
5: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

Nicki Nicki Jam și cu J Balvin, X sau X, cum se pronunță în spaniolă. Și să știți că la noi în softul de playlist aici există în paranteză X, pus acolo tocmai de cineva, de un coleg sau o colegă binevoitor sau binevoitoare, care s-a gândit, haide bă să-i ajut și pe oamenii ăștia să zică X cum trebuie în limba spaniolă, lucru pentru care îi mulțumesc. Nu știu cine e, dar eu îi mulțumesc. Avem Nicole Cherry și Juno, No, No, No, în continuare pe Kiss FM.

0: ne facem apariția ca pe marile ecrane.
1: Așa este, Coanedinule.
2: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7 de la 7 la Kiss FM.
3: Nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea. Kiss.

Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu. A pus Olix piesa asta la gala săptămâna trecută când am făcut party pe terasă la mall și a fost nebunie. Asta înseamnă puterea unui hit. Dansau, băi nene, absolut toți, de la copii de câțiva ani până la pensionari, toată lumea dansa. Și mi se pare absolut normal, pentru că piesa asta are o mulțime de ce-i trebuie românului, ca să zic așa, întrânsa. Bun, domnul Alex Velea, sunteți prezent, da? Cum

0: Alina Eremia și cu Puia Genu, ăla e piesa după care îmi iau și eu la revedere de la voi. O să ne auzim mai în weekend, sâmbătă și duminică de la 4 după amiaza. Acum, după 7 fix, aveți Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Dan Vințescu sunt eu și până ne auzim din nou, vă rog, ca de obicei, fix două lucruri. Fiți cât de cuminți vreți voi și, hei, da, rămâneți pe Kiss. Haidi, bye!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
10: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
11: Cu HelpNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HelpNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei.
13: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
15: Rămâi pe Kiss FM.
16: Urmează

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Și noaptea prinde culoare.
5: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
6: Hai și tu la The Color Run Night București,
4: 19 septembrie,
6: Bulevardul Unirii din București.
4: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
6: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
4: Intră repede pe thecolorrun.ro.
6: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
4: The Color Run Night,
6: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
7: Bună seara, iubite, te aștept ca și când.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
9: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
10: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
9: Fast Forward.
10: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față.

0: teatrul zilelor Bucureștiului. Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața.

0: noi cu mixul, dar prima oră e de playlist, că nu vrem să stricăm munca departamentului de programe.
1: Exact.
0: Am o colică cacofonia. Munca puncte departamentului.
2: Da, bună seara, bine v-am regăsit. DJ Anxiolix împreună cu voi 3 ore de acum încolo și împreună cu voi, ascultătorii de Kiss FM. De la voi așteptăm mesaje, dedicații. WhatsApp-ul este deja deschis, e deschis non-stop de fapt la Kiss FM. 0722 20 60.
0: Dar avem și aplicația Kiss FM.
2: Unde avem mesaj? Numărul, că eu nu sunt stare să zic.
0: 0722 20 60 20. Dacă că după 23 de ani de Kiss FM oamenii nu știu numărul ăsta,
2: da,
0: numărul
2: ăsta
0: e mai celebru decât noi.
2: Poate avem oameni care s-au săturat să asculte alte posturi de radio și acum au descoperit și 2026.
0: Bine, deci pierde, opresc muzica. 0722 20 60 20.
2: Gata, uite, da, dați-ne mesaj dacă era cineva care nu știa numărul de telefon. Cineva, dacă cineva acum a descoperit acest număr de telefon, chiar dați-ne un mesaj, suntem super curioși. De asemenea, dacă aveți aplicația Kiss FM, aplicația oficială instalată pe telefoanele voastre, ceea ce vă recomandăm să aveți, dacă nu aveți, neapărat să o luați, vă vine imediat notificarea, deschidem căsuța de mesaje acolo.
0: Hai să începem playlist-ul cu Hora Nunților.

0: Probabil suntem prea hot să fim doar prieteni. Trebuie să fim și iubiți. Sau cum să luăm acest mesaj? Din piesă, desigur, să extragem esența piesei. Hai, bună seara, sunteți la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Oleg și cu mesajele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și în aplicația Kiss FM. Și apropo de WhatsApp, bă, deci primul mesaj
1: care a venit, numărul de telefon sau nu?

0: cu opulență, cu alezi iaht, cu ceva, nu?
1: Da. Cum credeți că sărbătoresc?
2: Ia!
1: Fac un gen de prune și un zarzavat pentru la iarnă.
0: Băi, deci nu cred! Credeți. Foarte tare!
1: Vă pup și vă iubesc, Ionelia din Galați.
2: De pupăm!
0: Băi, ăștia sunt.
2: Românii sunt super gospodari, domne, ce să mai...
0: Se pregătesc pentru iarnă.
2: Asta zic, mai ales acum, pe final de vară, început de toamnă, trebuie să faci iarăși niște murături, niște ardei copți, toată lumea, ardei copți, vinete, toate
0: astea. Compoturi, zarzavaturi, da. Îți dai seama, poți să ai, dacă ești gospodar, o debara plină.
2: Da, corect.
0: Hai, mai dau un mesaj vocal și după aceea las pe Olix din aplicație. Așa.
3: Salutare din Danemarca, băi. Oh. Eu nu înțeleg de ce vă stresați, că nu există niciun om în România care să nu știe numărul de telefon de la Chis.
0: Te pupăm, crezi tu că 23 de milioane de români, cu tot cu cei plecați afară, știu numărul 0722 20 60 90?
2: Nu, nu cred, da.
0: Foarte bine, ne bucurăm. Hai, Olix, cu aplicația.
2: Fii atent ce mesaj de la Claudiu. Dar mie mi se pare că Claudiu deja încep să-i țin numele lui Claudiu. Să-l rețin. Salutare, Kiss FM, salutare, băieți. Aș vrea să dedic melodia...
0: Da, dacă te uiți la mine, e clar că îi trei studenți, nu?
2: Un salut cu toată viața, 300 și Andra, evitele mele, Teodora, pe care o rog să mă ierte că am dormit până târziu azi. Dacă auzi piesa asta, dă un semn. Eu cred, Claudiu, deci fiți atenți, dacă și mâine de Claudiu mesaj, e clar, e abonat, e fiert pe 300 și Andra.
0: Dar nu fi un robot de la un bot?
2: Nu cred, nu.
0: E un om real, nu? Mă, înseamnă că e fiert pe piesa asta,
2: avem,
0: adică...
2: Uite, mesaj venit acum 2 minute de la Florin. Salutare, mi-ar plăcea foarte mult să aud colaborarea dintre...
0: No, nu te uita la mine, 300
2: de și Andra, un salut câtă viață, mulțumesc frumos, vă ascult cu drag, Florin din Sibiu.
0: Eu înțeleg că e cea mai cerută piesă, a fost cea mai cerută piesă la noi în emisiune toată vara, dar deja e septembrie.
2: Bă, chiar...
0: Băi, e septembrie, gata,
2: da, mai e în heavy rotation acum. Vrei să ascultăm așa la risc, da, dacă găsesc
0: eu
2: cablu?
0: La risc.
2: Ba da, dar avem un mesaj vocal.
0: Deci Olix vrea
2: de
0: să dea
2: Delia.
0: Un mesaj, vrea să dea un mesaj vocal de pe aplicație, fără să-l fi preascultat, adică fără preascultare.
2: Noi avem încredere că ascultătorii Kiss FM sunt oameni decenți, oameni
0: când,
2: faini, care dau mesaje
0: când
2: faine.
0: Când o luăm odată.
2: Și când au venit aia.
4: Bună, Kiss FM! Sunt Adelin,
5: Delia,
4: Evelin,
6: Casia
5: și vrem să ne dedicați melodia
6: Hands Up Gabriela.
2: Chetsai Gabriela.
0: Credeam că aia era piesa pe care vreți să vă dedicăm. Chetsai Gabriela, ok.
2: Cum era? Deci fii atent, cred că oamenii ăștia care în tot cer 300 și Andra, atâta o să-i înnebunească pe toți ascultătorii, că la un moment dat o să avem o emisiune în care toți, inclusiv copiii ăștia mici, o să ne ceară și ei tot 300 cu Andra, o să ne rugăm viața.
0: Și emisiunea se va numi 300 in the mix. Ce se aude aici? Avem două linii continue ca pe DN1 când nu ai voie să le depășești. Eu tot cred că este vorba despre două linii în piesa asta, de două linii din trafic.
2: Dublă continuă. Nu mai bine zicea dublă continuă?
0: Că eu nu înțeleg despre ce linie e vorba, nici acum, nici la ora asta. Dar piesa e frumoasă, piesa e mișto.
2: Noi suntem ca două linii, că suntem...
0: Adică două linii paralele,
2: nu putem fi niciodată...
0: Nu ne întâlnim, da, două linii paralele. Exact, aia exact. E de geometrie, nu e de trafic.
2: Și după asta o piesă, un hit, remember, stați cu noi pe Kiss.
7: Să fim la tine și rămân lângă tine.

0: Cei care și-au luat bronzul ăla regulamentar, care va ține până prin martie. Ba, mai mult de martie, da, n-are cum să țină. La câte dușuri se fac acum, nu știu, februarie, martie, nu cam așa, nu? Cât ține un bronz?
1: Se mai mergeți la solar în 2026?
0: Se mai merge, cum? Merg mulți oameni la solar în 2026, mai ales că acum înțeleg că sunt niște neoane speciale care nu mai ard, nu știu cum, care fac așa, nu știu cum, care fac tenul, nu știu cum.
1: Am fost o singură dată în viața mea, după care cineva mi-a zis că nu e tocmai bine, deci sper să nu ne jure oamenii și cei care ascultă Kiss FM la solar acum, sper să nu dea pe radio.
0: Nu, dar stai așa că acum înțeleg că e o nouă tehnologie, UV.
1: Aha.

0: solar te dai cu SPF înainte?
1: Eu zic că te dai cu SPP.
2: Hello, Kiss FM.
1: Hello.
3: Hello. Hello, Kiss FM.
1: Oh, this is the husband.
2: Checking in from Pennsylvania. Se aude perfect aici. Vă
1: mulțumim.
2: Pupăm. Cathy și Jason. Bye.
1: Cathy și Jason from Pennsylvania. Greetings from Romania, from Kiss Kiss in the Mix. Hai cu încă un mesaj vocal și apoi las pe Olix.
4: Hai, noroc, voi băieți, să trăiți. Doamne ajută. Călin din București, nu mai fiți răi.
1: Așa, ce-am făcut?
4: Frumoasă melodie, 300 și antre. Da? Deci nu mai fiți răi. Pa, pa, mulțumesc. Ia să pune să o ascultăm.
1: Păi sare pe rană, înțeleg. Ok, bine. Nu că n-ar fi hit, deci ea oricum este mega hit și este într-o mega rotație, deci se dă din două în două ore.
0: Uite, până așa, cât o să citesc următoarele mesaje, speranța că nu o să mai fie vreun alt mesaj cu un sărut cât o viață. Claudiu, gata, ne-ai convins.

0: ocazia zilei de naștere. La mulți ani, iubita, abia aștept să ajung acasă. Te iubesc, mulțumesc, Kiss FM.
1: Hai, mulți ani trăiască,
2: mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Și pentru ei un sărut cât o viață. Tot urmează nunta, nu?
0: Să fie cu...
1: Să fie.
0: Uite, merge, parcă e prea dansantă. Mă gândeam dacă merge piesa asta la să faci dansul mirilor. Dar nu, dar uite, poți în schimb să-i chem pe 300 să-ți cânte.
1: Nu, ar merge să fie piesa la dansul mirilor. Să-i chem pe 300, adică sunt așa ieftin sau...
0: Nu, da.
1: Adică ar fi 99% din bugetul nunții.

0: V-a fost dor de ei? Și lor de voi! Vitaminele se întorc
1: în câteva momente!
0: Și anume de luni 7 septembrie.
2: Mai stau mult după voi?
0: Deschis dimineața revine din 7 de la 7 la Kiss FM.

0: animal.
1: Băi, băiatule, te mici ca un animal. Nici nu știu cum să zic, e compliment sau din contră e ofensă, nu știu.
0: No, e de bine, e de bine.
1: La ei, acolo, la pentru fetele Ketsai, cu siguranță e o chestie de bine.
0: Toate că, da, cu Gabriela, ia mâna de pe Gabriela sau ia Gabriela, ia mâna de pe iubitul meu.
1: Ia mâna de pe iubitul, hands off, acolo e,
0: acolo
1: e ok.
0: S-ar putea să... Gabriela, nu te mișca ca un animal.
1: Acolo s-ar putea să fi

0: contactele tuturor persoanelor dragi. Ce vedem aici? Soțul meu îmi spune că sigur știu versurile tuturor pieselor de pe de rost de la Kiss FM. Și dedic toată seara lui care va apărea în curând din forfota cotidiană din München după o zi de lucru, Nico, pentru soțul ei pe care îl iubește foarte mult. Și mai am unul după care îl las pe Olic. Salutare scorpionilor, să-i mulțumiți pe toți cei care cer melodia Un sărut cât o viață. Trebuie să puneți melodia din 3 în 3 melodii, Costi. Da. Ok, domnul Costi, am înțeles. O să punem 3 sudes și Andra din 3 în 3 melodii, de acum înainte.
1: Stai așa că vreau să... Mai zi tu acolo chestii.
0: Dacă vrei, mai dau niște dedicații. Bună ziua! În 16 septembrie este ziua soției mele pe care o iubesc foarte, foarte mult. Aveți ceva emisiune care să-i fac o dedicație?
1: Când a zis că e?
0: Acum a venit mesajul.
1: Păi nu, și a zis că...
0: 16 septembrie. Și ne întreabă dacă avem vreo emisiune cumva la Kiss
1: adică
0: FM.
1: Adică de azi în 2 săptămâni.
0: Da. Da, avem mă întreb, avem vreo emisiune?
1: Nu cred că avem emisiune la de dedicații la Kiss FM.
0: Nu avem, nu. Chiar mă uitam acum în grilă, stai să mă...
1: Nu, la Kiss FM nu avem. Dar în schimb, uite ce dedicații am primit eu aici pe WhatsApp, pe în aplicația Kiss FM. Ridică un pic calea de la mine să vezi ce mesaj drăguț. Am fost, conștiincios, l-am și ascultat înainte de data asta.
0: Când
1: ai avut timp? 3, 2, 1, Cezar, fii atent, pregătește-te.
2: Bună ziua, sunt Cezar, 6 ziua mea și fac 7 ani. Puteți să-mi spuneți la mulți ani, vă rog frumos?
1: Cezar, uite, la această întrebare a ta, dacă putem să spunem la mulți ani, nu
0: da,
1: știu ce să zic,
0: să
1: oare avem?
0: Așa, o să vă spunem așa ca el, așa supărați? Dar domnul Cezar, tu trebuie să fii vesel, adică trebuie să zici... Vreau și o dedicație de ziua mea! Mulți ani trăiască!
3: Mulți ani trăiască la mulți ani!
0: Că e ziua ta, odată în viață faci 7 ani! Băi, ce frumos, ce frumoasă vârstă! Bravo, la mulți ani!
1: Să ne ascult și la 70! Nu știu cum faci, dar și la 70 cauți Kiss FM pe unde o fi.
0: Da, nu ne mai da și atunci mesaj că nu o să mai ai cui.
1: Uite și Costi, salutare scorpionilor. Vreau să-i spun la mulți ani prietenului meu Tibi stai că a fugit mesajul. La mulți ani și serviciu ușor. În seara asta se știe Kiss FM radio numărul 1 din istoria radioului. Răi. Și pentru Tibi spunem frumos
3: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască la mulți ani.
0: Cu goarne, cu aplauze, cu gălăgie. Le spunem de matinal, le zicem, nu?
1: Hai, stricăm... Se întoarce matinalul.
0: Se întoarce, nu?
1: Bam, bam, bam!
0: Mamă, se întoarce de luni încolo, gata cu vacanța, a venit trenul din Franța, avem vitaminele 3C din nou aici la butoane, Corina, Ciprian și Cătălin. În fiecare dimineață, de luni până vineri, de la 7 la 10, un nou sezon deschis dimineața.
1: Nu scăpăm de ei nici sezonul ăsta, nici nu știu al câtelea sezon este, dar ne bucurăm că o să ne trezim cu vitaminele 3C din nou. De luni încolo, fiți cu urechile pe Kiss FM, că așa o să fim și noi. Unii insomni, alții mai treji. Alții mai treji ca alții. Unii mai treji ca alții, nu știu cum era.
0: Unii mai treji. Hai, le pregătim de mix, mai avem încă 2 ore de party. Avem mixul, începe la 8 fix, mai avem și niște piese până atunci.
1: Băi, vezi că am pregătit mare hit, Smiley, Reveria, imediat. Imediat.
0: Hai, stați cu noi pe Kiss FM la Summer. Kiss in the mix.
1: Să nu intrați în Reverie, că...
0: Nu intrați, că dacă intrați în Reverie, nu ne mai ascultați pe noi.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: dimineața și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
6: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
8: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
6: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 lei kilogramul. Roșii prunișoare 4,79 lei kilogramul. Ardei gras 4,79 lei kilogramul. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchie de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
3: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
4: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
3: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
4: Bilete pe minamuseum.com.
3: O experiență recomandată de Kiss FM.
5: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
6: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
7: Ai o idee de film care îți umblă prin cap? Filmează-o!
8: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
7: Ai telefon? Ai tot ce trebuie!
8: Filmează un scurt metraj fantasy!
7: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro! Fără echipament de cinema, fără buget SF,
8: doar ideea ta!
7: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Pe Dracula Digital.
8: O competiție Dracula Film Festival.
7: Powered by Kiss FM. București, pregătește-te!
8: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
7: Bucharest Street Food Festival
8: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
7: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
8: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
7: Bucharest Street Food Festival.
8: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
7: Intrarea este liberă.
8: Unde ești tu? E Kiss FM.
7: În premieră la București, trupa Altin Gân
8: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
7: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
8: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Back to the music.
12: Gata, back to the music, cum spune și jingle-ul, ne întoarcem cu Reveria, ziceam, de piesa lui Smiley și apoi una surpriză.
13: Exact. Hai, că vin hiturile și vine și mixul, la fix. Și așteptăm mesajele voastre în continuare, 0722 20 60 20 pe WhatsApp, dar și în aplicația Kiss FM. Dacă aveți sărbătoriți, dacă vreți să transmiteți cuiva un mesaj, dacă vreți să ascultați o piesă Kiss, Kiss in the

0: mamă, Evergreen a rămas piesa asta, e da, hit da. Și peste 20 de ani se ascultă.
1: 8 minute arată ceasul, bună seara încă o dată, DJ Young Show, împreună cu voi, așteptăm mesajele voastre și abia așteptăm să dăm play mixului din această seară.
0: Mix care începe cu o piesă nouă, o piesă din genul popcorn, văd aici, exact. Se întoarce din ce în ce mai

0: 2024 am început.
1: Da.
0: Lansa și DJ Sava atunci un album.
1: Exact.
0: L-am avut pe Sava invitat aici, ne-a vorbit de albumul de piese remake și piese popcorn după piese mai vechi, piese cunoscute. Și uite, acum se întâmplă din ce în ce mai des această chestie.
1: Să vedem ce ne pregătește această toamnă, să vedem încotro se duce muzica, dacă o să avem iar piese triste sau poate o să avem piese mai vesele.

0: voce, iar piesele omul are spre 50 de ani, numai pe Kiss FM de data asta piesa, dați piesa asta de 10 ori. În primul rând, Smiley nu are spre 50 de ani, are 40 și foarte puțin.
1: Cred că 41 are.
0: Dar nu, cred că e de vârsta mea, deci 42, okay, 3 pe acolo. Okay. E
1: 8... Da, mă, stai, mă, că
0: în al doilea rând,
1: că suntem la rubrica
0: cum, aia cum să spui cu că Smiley... Stai, cum să spui că Smiley nu are voce? Deci dacă mai aud asta... Cum poți să spui așa ceva? Și piesa este foarte bună, că altfel n-ar fi atât de difuzată.
1: Stai, mă, că nu suntem la rubrica aia cu hate-ul din online.
0: Nu e hate-ul din online, dar dacă oamenii ne dau mesaje, dacă oamenii sunt... au problema asta, noi le răspundem. Noi citim, dăm toate mesajele pe radio.
1: E veștica problema hiturilor care se repete din 2 ore jumate sau din 3 în 3 ore, pentru că sunt hituri de heavy rotation, dar acest mecanism de a repeta hiturile nu este pentru oamenii care stau non-stop pe radio, pe Kiss FM. E gândit pentru oamenii care mai și schimbă, mai au treabă, mai au activități, mai ies la o cumpărătură, mai merg la serviciu, la job.
0: Mai dacă, dat și pe România actualități.
1: Da, dacă asculti non-stop Kiss FM, există riscul de a prinde hiturile care se repetă.
0: Mă, de solo tu nu s-a plâns nimeni că e prea des. Pe bune.
2: Salutare, băieți. Vreau și eu 3 sudesc cu Andra. Un sărut cu tot viața. Mulțumesc.
1: Ți era dor? Ți-am pregătit acest mesaj special. Excelent. Ți l-am pus deoparte. Mamă, și ne mai spune că trebuia să-i invitați pe 3 sudesc și Andra când au lansat piesa. Din păcate nu i-ați invitat. Eu nu mai știu asta. N-au fost aici?
0: Habar n-am. Uite, cred că au fost la celălalt post de radio, dar să știi că există un fel de înțelegere. Artiștii se duc ba acolo, ba dincolo, adică nu e...
1: Mă gândeam acum că trebuie să existe un post de radio care se numește celălalt post de radio. Și unde ai fost? La celălalt post de radio FM. La mulți ani, soție mele, Mihaela, te iubesc, Bobo semnează mesajul. Salutări colegilor care lucrează în sistemul de urgență la bordul ambulanței, Alex din Mangalia, drumuri bune acolo. Și bună seara, salutăm de data asta din Craiova. Vreau și o dedicație pentru nepoțelul meu, Eric, care împlinește 10 anișori de la Angelica, Daniel și Robert. Sau Angelica, Daniel și Robert.
0: Angelica.
1: Hai să-i cântăm micuțului Eric. Mulți ani trăiască.
3: Mulți ani trăiască. La mulți ani.
1: Mai dăm sau mai dai tu? Hai că eu mai am, să știi. Din Leipzig vă salută Lili și Victor. Am făcut cu voi toată Europa. Menționăm că suntem în luna de miere. Anunț pentru prieteni. Suntem bine, chiar foarte bine. Îți dai seama că i-au sunat oamenii, i-au căutat, ei n-au răspuns la telefoane. Suntem bine, suntem chiar foarte bine. Și cine a spus că nu poți lua viața de la zero la 55 de ani?
0: Mamă,
1: vă
0: frumos,
1: pupăm,
0: bravo.
1: Lili și Victor. Băi, aplauze, la mulți ani din partea noastră, la mulți ani.
0: Cumva au zis că au făcut...
1: Turul Europei.
0: Ascultând Kiss FM,
1: da? Kiss FM, Turul Europei, luna de miere.
0: Ei nu s-au săturat de 300 de reverie, adică... Nu, de Smiley, scuze.
1: Smiley, reveria și 300 de sunsăru câte o plajă.
0: Știi de ce m-am blocat mai devreme? Pentru că a venit acest mesaj. Cătălin zice, vă salut, băieți, vă ascult din

0: Hilter. Deci nu. Deci a zis Hilter, nu.
1: Ok.
0: Și
1: așa.
0: Ai înțeles, da? Germania. Și atunci m-am zic, bă, ce mi-a luat un pic să procesez
1: Hilter,
0: acest
1: nu, nu Hitler. Deci o fi, o fi vreun oraș. Ok, bun.
0: A zis că e cu mașina, l-a încărcat, așteaptă acolo și ascultă pe Kiss FM. On Air din Germania. Cătălin, te salutăm.
1: Mulțumim că ne
0: asculti. Mulțumim de mesaj și spor, l-a încărcat acolo. Nu știu dacă încarcă mașina sau dacă încarcă, adică nu știu ce încarcă exact,
1: mă,
0: dacă
1: ceva,
0: e la încărcată electrică sau dacă încarcă un camion cu marfă.
1: Dacă stă mai mult, înseamnă că e o mașină electrică. Și bună seara, vreau o dedicație pentru cumnatul meu, că vineri își sărbătorește ziua de naștere, pentru cumnatul Florin Bârza din Gimbolia. Hai să-i cântăm în avans. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și Dan și Roxana din Brăila ne roagă așa, o dedicație pentru fata mea Larisa, care azi a împlinit 17 ani. O melodie, ce vreți voi, care considerați voi că e potrivită vârstei? Păi Ketsai, Animal sau așa, BTS, merge, da. Swim. Dan și Roxana din Brăila pentru Larisa. Hai să-i cântăm.
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți.
1: Mai am vreo 2000 de mesaje aici, dar ne ocupăm de ele puțin mai încolo, nu?
0: Ne ocupăm, că mai avem timp să ne ocupăm de ele. Stai așa că am făcut aici o chestie în playlist, ceva. S-a dat o mică eroare, ca să zic așa. Cu această ocazie am putea să-i transmitem lui Smiley. Smiley, mai scoate și tu muzică nouă, pentru că în momentul în care eram gă-

0: de party la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Și hai să vedem ce se întâmplă printre mesajele care vin și pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur și în aplicație. Bună seara, Kiss FM, eu și soțul meu ne întoarcem de la munte. Ieri ne-am sărbătorit ziua de relație și am petrecut timpul frumos împreună la Bran. Acum vă ascultăm cu drag în drum spre București. Vrem noua piesă Andra, Anotimp, vă pupăm, seară frumoasă, e, Nadia.
1: Asta, da, foarte cine... frumoasă piesă.
0: Ce mai găsim? Uite, hai cu mesajele vocale. Uite, un mesaj care sună așa.
2: Hai, seara bună, băieții. Eu, sincer să fiu, am 2 ani jumate de când sunt pe comunitate. Încep dimineața cu matinalul și termin programul cu voi.
0: Mulțumim.
2: Știu fiecare melodie și nu mă deranjează cu absolut nimic. Așa că celor care nu le place să schimbe postul, nu e o problemă.
0: Se referă la Smiley.
2: Salută Dani din Belgia. Da, cu pace, nu cu hate.
0: Dani din Belgia, exact, ce e atâta hate, seară bună și frumoasă. Cine a spus că Smiley nu are voce? Fac pariu că îl are pe Țanca Uraganul în playlist.
1: E posibil.
0: Ok, Cluj, Florin.
1: Problema e că cineva schimba postul. Pe orice post dai, tot prinzi o reverie, o ceva. Adică nu, n-ai cum să scapi de Smiley. Băi, mai ales că este mega artist și cântă bine și are piese atât de bune.
0: Și este și mega producător și compozitor, da. El și compune și scrie. Salutăm discuția ploioasă de la Silviu și Mira. Nu vă mai plângeți de căldură. Ok, avem și o poză de acolo din trafic. Și pentru cei care s-au plictisit de Smiley, să dea pe... Nu puteți să spunem numele postului de radio, începe cu T, nu-i frumos, Costi. Și mai avem așa mesaje vocale de la Răzvan din Belgia.
3: Bună seara, Summer Scorpionii mei intergalactici. Sunt Răzvan din Belgia.
1: Bună, Răzvan.
3: Și cum îți dai seama că adori Kiss Kiss in the Mix? Atunci când asculți emisiunea live și te auzi prin mesaj vocal, iar a doua zi cauți podcastul să reasculți, să resimți.
0: Te auzi și acolo din nou.
3: Știind că așa a intrat în istoria celui mai iubit radio din România și din toată lumea.
1: Ce tare!
0: Mulțumim!
3: Iar pentru această seară aș dori și eu melodia, pentru că am crescut cu popcorn de la regele popcorn DJ Doni și Alexandre Stan, Set Me Free.
0: Ia uite, tocmai a fost piesa. Tocmai a fost, Răzvan, da, într-adevăr, piesa nouă.
3: Și bineînțeles, alături de cei mai iubiți DJ de radio, DJ Young și Olex.
0: Mulțumim foarte mult.
1: Super, mulțumim, Răzvan.
3: Alături de muzica Kiss Kiss in the Mix.
0: Mulțumim, te pupăm și dacă ți era dor de neobositul, nelipsitul.
4: Bună seara, sunt Liviu. Salutare, domnilor, DJ Young și Olex. Sunt Liviu din Arad, iar dacă e miercuri, bineînțeles, e Kiss Kiss in the Mix. Am și o preferință muzicală, dacă se poate, dragilor. Noul single, Mateo featuring Fly Project și Ada Petcu, Opale, Opala. Dacă se poate, piesa asta îmi place la maxim, are așa un sound de vară. Pe Kiss, your number one hit radio.
0: L-am lăsat.
4: Ascultă.
0: L-am lăsat să șoacă toată damblaua.
1: Am învățat și textul de la Soci, cu ascultă la Soci. Fii atent, ascultând mesajul lui Liviu, creierul meu a funcționat în toate felurile.
0: A intrat în standby.
1: Dacă Fly Project și-ar face... Stai, că trebuie să zic frumos că o filmăm și o punem pe net. Dacă Fly Project și-ar face firmă de grătare, s-ar numi Fry Project. Atât s-a putut glumă de unchi. Atât avem.
0: Hai, Fly Project, Mateo, Ada Petcu, Opale, Opala.

0: mesaje. Lasă-mă să văd câteva mesaje din aplicația Kiss FM. Alexandra, aș dori, dacă tot ați dat startul mesajelor cu la mulți ani, să-i urez și eu soțului meu Dan la mulți ani și să-i spun că-l iubesc mult de tot. A fost ziua lui pe 31 august și a schimbat prefixul. Este cel mai minunat din lume. PS, suntem în mașină, drum spre casă de la servicii. Vă ascultăm, poate citiți în curând ca să audă. A dat mesajul acum vreo 50 de minute. Nu știu dacă l-a mai auzit. În fine, măcar o să-l aud în podcast, sper. Radu, o toamnă frumoasă vă doresc. Vă ascult din insula Jersey, canalul Mânecii. Avem un trafic infernal în orele de vârf și vă ascultăm cu plăcere. Așa mi-aduc și eu aminte de casă, de la Predeal. Laurențiu, salutare, Chisefem, vă ascult din Mehedinți. Robert, la mulți ani pentru Aura din partea lui Robert. Și hai să vedem ce mesaje ai tu acolo.
1: Am două mesaje foarte interesante. Cine zice că Smiley nu are voce? Nu a ascultat melodia Cum te-a făcut mama ta. Sunteți number one, semnează Nina. Uite, vezi, oamenii au început să sară. Deci Smiley este subiectul serii la Kiss Kiss in the Mix. Și alt mesaj, fii atent aici. Salutare, lăsați-l pe Smiley, lasă-l pe Smiley. Am schimbat pe alt post de radio că ați băgat Shakira Dai Dai. Și ghișe, am schimbat și cânta tot acea melodie, Dai Dai. Domnul super. Alex, foarte tare. Merită locul întâi sâmbătă. Movie to the Sun, ok. Deci și Movie to the Sun și îi place și Shakira Dai Dai. Piesele care, băi, care au fost hituri și care încă sunt hituri în vara asta. Și apropo de hituri, hai să ne întoarcem la mix, că văd că avem în playlist ceva bun de mixat. O piesă nouă, nu știu câtă lume o știe, că e foarte nouă, dar nouă ne place la maxim.
0: O piesă nouă care nouă ne place foarte mult. Vezi, a mers frumos.
1: De la DJ Sunny James și Ryan Marciano, împreună cu mulțime de alți artiști, cred că au luat tot stadionul de la festival de acolo. Se numește I Wonder și cred că e preferata mea de la acest capitol dance din prezent.
0: Cu boxele la maxim, o ascultăm chiar acum la Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: Hai că sună bine, atenție!

0: concedii. Mă, merge așa, merge la o bere piesa asta, nu?
1: Știu că neapărat la o bere,
0: ba,
1: dar
0: două.
1: Acum mă gândeam că emisiunea noastră în septembrie ar trebui să se cheme Kiss Kiss in a Mix pentru toți, că e și litoralul pentru toți.
0: Și mai ales că împlinim 17 ani de emisiune, God. Acum undeva pe 14. Da, da, pe 14 septembrie împlinim 17 ani de emisiune.
1: Bine, să cred.
0: Cum e WTU?
1: Da. VTF.
0: Da. Hai, ne pregătim de
1: a treia oră de party, da. Și o începem în forță cu Florian Rus și Holy Moly, remixul Etienne Funk și Olix pentru Atâtea Inimi.
0: Avem și piesa de party, numai bună de dat la maxim, Paranaue, și noua piesă Terror Rose și Domino nu ajung acasă, însă mai întâi ziceam de remixul Atâtea Inimi de la Etienne Funk și Olix. Cu el începe mixul de la 9 la Summer.
1: Kiss, kiss, kiss in the mix.
2: Cum trăim, cum consumăm, cum ne implicăm chiar acum. Proiectul Sustainable You 4.0, generația care construiește viitorul durabil, organizat de Asociația ARTA, provoacă aproximativ 500 de copii și tineri să găsească răspunsuri. În Delta Dunării, 50 de copii vor explora biodiversitatea și vor descoperi prin experiențe practice reciclarea și economia circulară. În Parcul Natural Comana, alți 150 vor învăța în aer liber despre legătura dintre natură, știință și sustenabilitate. Iar în București, educația, creativitatea și implicarea se întâlnesc într-un eveniment dedicat dezvoltării durabile. Sustainable You 4.0. Înțelegem, alegem, construim. Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salon

0: pentru comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Ascultă!
0: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
6: București, pregătește-te!
0: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
6: Bucharest Street Food Festival
0: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
6: Subcarpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
0: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
6: Bucharest Street Food Festival.
0: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
6: Intrarea este liberă.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Back to the music.

0: Soarele răsare.
1: Lasă, nu mai zi de 300
0: nu,
1: de
0: nu, spune, 300
1: îi iubim, sunt prietenii noștri, da.
0: Hai să vedem cu mesajele de pe WhatsApp-ul Kiss FM, unul foarte scurt.
2: Hello, Kiss FM, vă salut din Franța.
0: Domnul Florin, te pupăm, bonsoir, drumuri bune acolo.
3: Hai noroc, voi băieți,

0: ce ori reveni, ori Doamne ferește. Să știi că, în primul rând, nu e obsesia noastră, este obsesia ascultătorilor, pentru că ascultătorii ne cer această piesă și dacă oamenii ne cer, noi difuzăm, ce să mai.
1: Hai să continuăm mixul, am pregătit Morandi, Miss Kelly, Haleluia, și apoi avem Mira Caramela, că ne-au nebunit fanii Mirei cu piesa asta, dar o să punem un remix de la Sloopy și DJ Jonesy.
0: Exact, dansant așa pe vibe-ul ăla cu care ne-au obișnuit băieții. Hai cu piesele, continuă Summer Kiss Kiss in the Mix.
1: O emisiune dansantă.

0: care vor să relanseze genul dance al anilor 2010, adică așa numitul popcorn. Se numără și Damiana printre ei și mă, mie chiar îmi place, e drăguță piesa
1: foarte
0: asta.
1: Foarte faină piesa, vedem ce mai scoate Damiana. Uite, am și difuzat mai devreme piesa cerută de Liviu, Mateo, Fly Project și Ada Petcu. Se lansează o grămadă de piese în genul ăsta și ne bucurăm să le tot auzim. Poate peste 10-15 ani le punem și pe alea la nunți.
0: Hai, nunți, botezuri cu metri, DJ Anghi și MC. Olix este și el la primul eveniment cu Urban Events.
1: O, aparent o să fiu și eu un pic de MC, că trebuie la nuntă, trebuie să zic și niște lucruri acolo. Bună seara, urmează dansul mirilor, să adun lumea acolo. Adică dacă mi-au dat microfon, mi-au dat și două șaturi de apă tonică. Facem frumos, le și vorbesc cu oamenilor acum voce să am.
0: Cum să le voce? Păi tu ai voce la radio.
1: Vezi cum se duce vocea de la aerul ăsta condiționat. E greu să se mai răcească un pic afară și încălzim și vocea. Dar beau două, trei ceaiuri și se rezolvă totul.
0: Și colegul DJ Ian e la fel în acest weekend, tot cu nunți, botezuri cu metri. Am două nunți. Vineri pe 4 septembrie sunt la Noile Păduri Regale, unde dacă nu știai față de anul trecut, acum sunt trei locații.
1: Trei păduri regale.
0: Trei păduri regale, una lângă alta. Și mai ales au elicopter.
1: Asta mi se pare tare.
0: Asta e o chestie foarte tare. Miri aterizează cu elicopterul acolo.
1: Bă, la toți mirii, la toate cele trei păduri regale, sau uită, se dă cu banul care...
0: Nu, mă, intră în pachet. Îți dai seama, elicopterul ăla face ture ca maxi-taxi.
1: Fain ar fi după nuntă să te ducă cu elicopterul ăla tot acasă. Aia ar fi ceva...
0: Ar fi tare. Numai
1: bonus,
0: că,
1: direct numai... în București, te las acasă la apartament unde stai tu... Tac-pac, drop-off cu zi, cu parașuta, îți dă drumul.
0: Cu condiția să ai heliport. Cine are heliport acasă? Trebuie să fii cel puțin țiriac,
1: da,
0: nu știu.
1: Da.
0: Sâmbătă mă mut la altă nuntă, am să fiu la o nuntă frumoasă, mare, cu artiști, cum sunt Andrei Bănuță, Alina Eremia. O nuntă care ține până la 3, doar programul e până la 3, deci nu after hour-ul și ce mai urmează. La Palatul Snagov se va întâmpla.
1: E frumos, nuntă de fiță asta.
0: Nuntă frumoasă, care ține mult. 10 ore sunt acolo pe metereze, de pe la 5-6 seara până la 3 dimineața.
1: Foarte bine, se muncește.
0: Hai să ne întoarcem la mix. Am pregătit Robert Georgescu, White și Adrian Eftimie, Tequila Kisses.
1: Pupici cu tequila, ascultăm chiar acum. După care Jockey, Raluca și Chela Bump. Și apoi DJ Goja, Micico, numai hituri, piesele voastre favorite mixate aici la Summer Kiss,
0: Kiss, Kiss in the mix.

0: mi se pare prea devreme, nu?
1: Mai tragem de ea. Eu dacă aș mai avea weekenduri libere, aș mai dau o fugă pe la mare, sincer. Acum mai bine că am weekenduri ocupate, că uite, se muncește. Facem party la nunțile și la evenimentele oamenilor. Avem și Coloran în vreo două săptămâni în București. Dar repet, dacă aș avea un weekend două libere, m-aș duce cu siguranță la mare,

0: Haideți.
1: Care se ține până pe 5 noiembrie de ziua radioului. Până pe 5.
2: Și pe aia s-o ținem tot la mare.
1: Dacă ar mai fi niște zile libere, cum zici tu, cine nu mai are cu siguranță zile libere? Ăștia sunt matinalii care de luni se întorc la treabă. Îmi pare rău despre ei, dar da, asta e viața. Vitaminele 3C forte, pentru că sunt forte după așa pauză.
0: O da, o da.
1: Corina, Ciprian și Cătălin se întorc de luni până vineri, de la 7 la 10 dimineața.
0: Treziți-vă și ascultați matinalul Kiss FM de luni încolo. Bine, și în perioada asta e Andreea Berghia cu concursuri, cu premii, cu de toate. Deci fiți pe fază, Kiss FM

0: Kiss FM, your number one summer station. Hai, ne întâlnim mâine seară, stați cu noi, stați pe Kiss.
1: Nu mai, azi nu mai avem glume, gata.
0: Păi acum ar trebui să luăm și noi un stand-up, să ne dea și nouă niște glume.
1: Sau luăm glumul mobilul și plecăm acasă.
2: Glumul mobilul, mă gândeam la mașina lui Batman roz, de culoare nu, roz. Nu,
1: nu. Mașina lui Batman, dacă era comediant, era glumul mobil. Summer Kiss.

0: copii, Easy!
1: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
2: Premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete exclusiv pe getin.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Am lansat provocarea de cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
7: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București!
8: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
11: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
12: Get back!
11: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
13: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
14: Hei, salutare, sunt DJ Young.
15: Iar eu sunt Olix.
16: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
17: Kiss, kiss in the mix.
18: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
19: Salut, suntem Voltaj.
20: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: Back to the hits.

0: Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de

0: București, pregătește-te!
1: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
0: Bucharest Street Food Festival
1: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
0: Sub Carpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
1: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
0: Bucharest Street Food Festival.
1: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
0: Intrarea este liberă.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
3: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
4: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
5: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
6: Vacanță!
7: Vacanță!
6: Vacanță!
7: Dar ce se întâmplă după?
6: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gân
3: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
2: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
3: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
5: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
4: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
5: 40 de fotografii unice realizate de artiști.

0: certificat de Kiss FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
0: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
0: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față

0: este liberă.
1: Unde ești tu, e Kiss FM.
0: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

Kiss. Number 1 Hit Radio.

0: Vara nu s-a încheiat. La Never Sea Beach, soarele, marea și zilele frumoase sunt încă aici. Plajă, relaxare, mâncare bună, locuri de joacă pentru cei mici, terenuri de sport și muzică all day long. Iar în serile de weekend ne vedem la petreceri pe malul mării. Tot ce îți place la vară într-un singur loc. Urmărește Never Sea Beach pe social media și vezi ce urmează. Te așteptăm la Never Sea Beach. Vara continuă aici.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani. Salonul

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Hei, salutare, sunt DJ Young.
6: Iar eu sunt Olix.
7: Dacă e miercuri la noi, e party pentru voi.
8: Kiss in the mix.
9: București, pregătește-te!
10: Centrul capitalei devine timp de două zile punctul de întâlnire pentru iubitorii de preparate stradale, muzică și petreceri în aer liber.
11: Bucharest Street Food Festival
10: ajunge între 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și în Piața Constituției.
11: Subcarpați și Om la Lună live. Street food pe alese,
10: DJ seturi și activități pentru toate vârstele.
11: Bucharest Street Food Festival.
10: 5 și 6 septembrie pe Bulevardul Unirii și Piața Constituției.
11: Intrarea este liberă.
10: Unde ești tu? E Kiss FM.
12: Ai o idee de film care îți umblă prin cap?
13: Filmează-o!
14: Monștri, magie, vampiri, universuri paralele sau ceva atât de ciudat încât nici noi să nu știm cum să-i spunem.
12: Ai telefon? Ai tot ce trebuie.
14: Filmează un scurt metraj fantasy.
12: Înscrie-l la Dracula Digital și poți câștiga 500 de euro. Fără echipament de cinema, fără buget SF,
14: doar ideea ta.
12: Înscrieri și regulament pe draculadigital.ro. Dracula Digital.
14: O competiție Dracula Film Festival.
12: Powered by Kiss FM.
15: Salut, suntem Voltaj.
16: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București,
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro,
2: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night,
2: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Back to the hits.